sees ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb ära, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, aga ütleme, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õue?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval plaanite.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiget ja haigele ei meeldi.

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, ka ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: Esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Ugreen Nexode, 5 pordiga kompaktne kiirlaadija. 88 eurot 90 senti. Mängurite unistus Sony PlayStation 5. Kuni südaööni 519 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitused alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Hallo.
8: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: No siis tee endale.
9: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25-liitrises 4-pakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Starfemi hommikuprogrammis on külalisaeg. Meie oleme külla kutsunud Merlin Uusküla. Tere hommikust, Merlin.
13: Tere hommikust.
12: Ja põhjus, miks sa oled meil külas, sul on uus lugu, millest me jõuame siin rääkida küll ja küll. Tulid siia autopiloodi peal või sõitsid ise?
13: No... Mõlemit. Tee oli selge, aga ikka pidin vaatama.
14: Kui palju sul seda autopiloot elus on, sa oled samamoodi lapsevanem, siis vahel on see, et me teeme mingid asju nagu kuidagi autopiloodil. Et kui palju sa oled hästi kohal ja teadlik ja kui palju käivad asjad niimoodi, et tunde pealt juba?
13: Ma arvan, et seda autopilooti on tegelikult kõikide inimeste elus väga palju, et seda teadlikust tuleb teadlikult luua isegi, ma ütleksin mingites hetkedes, et ikkagi autopilooti tuleb ette küll. Ja.
15: Sa oled nüüd kuidagi teadlikumalt siis seda looma hakanud või? Oled endale kaardistanud ära, et näed need ja need asjad, et nüüd on vaja siin muutusi teha ja muud moodi enam ei saa või?
13: No kui me nüüd lapseteemadel räägime, siis juhkest teadliku kohalolu tegelikult tõesti tuleb luua, et sa paned oma telefoni näiteks ära tunniks ajaks ja sa oled päriselt lapsega
14: kohal.
13: See kõlab raskelt tõesti, aga sa pead seda päriselt tegema.
15: No aga, aga
13: seda sa võid... Et sa lood seda nuti, sest muidu sa istud, su laps kunagi ütleb, et no mis emme isse tegid on ja olid kog nina telefonis on ja et see, et sa vaatad oma lapsele päriselt silma, et sa suhtled temaga, et seda tegelikult tuleb tõesti üha teadlikumalt teha.
15: Me rääkisime täna siin sellest lapsevanema süümekatest, et tekivad need süümekad, et ei tegele või noh, vaata, ega sinulgi palju esinemisi asju ja mingid asjad jäävad nägemata tegemata tänu sellele, et on sul olnud selliseid süümekad või millest need tekivad?
13: No selles mõttes jah, et kui siin nädalavahetustel ja kogu aeg esined, et siis võibolla sellised nagu ütleme pühapäevased pannkoogi hommikud on näiteks mingi siuke asi, mida minu elus ei ole põhimõtteliselt mitte kunagi olnud nagu, et
14: ja selles... ka sinu lapse elus siis?
13: No põhimõtteliselt küll ja, ja minu laps ei söögi eriti pannkooke, ma pean õpetama seda hakkama.
12: Aga mis on ka mõnes mõttes okei, aga kõigil ei pea olema täpselt saasuse
13: asja, pea,
12: aga kõigil teist on.
13: Aga see, et sa tegelikult ikkagi ise nagu, see osa nagu minu elus on olnud nagu üsna puudulik tegelikult tõesti, et kui tavalistes peredes on nädalavahetus on see, kus on nagu tegelikult kvaliteetne pereaeg on ja siis mina olen olnud väga palju lavadel ja esinenud sellel ajal öösel kell 2 laval ja kell 8 siis pead olema hommikul oma pere ja lapse jaoks, aga ma tõesti tegin muudatused selle koha pealt ja tööelu tõmbasin kokku ja olen päriselt rohkem olemas.
14: Aga palju sa ise, ma küsin korra seda, et ööelust rääkides, palju sa ise näiteks alkoholi tarbid, et kui sa käid esinemas või kui sa käid niisama väljas, kas sa käid üldse niisama väljas, on sul aega?
13: No kui sa kogu aega oled ööklubides ja väljas olnud, siis ega mind välja meelitada tegelikult on üsna raske, et mega ma vabatahtlikul kuskile peon eriti nagu ei lähe, aga ma pigem eelistan võibolla siukseid privaatseid üritusi oma sõpradega, kus ma saan inimestega päriselt rääkida, kus muusika ei peksa üle, mind huvitab nagu see päris suhtlus, et ma panengi oma telefoni ära ja ma räägingi inimestega, nagu vaatan silma neile, et aga peole ma satun ikkagi pigem väga harva.
12: Selle juurde tagasi tulles, et pole neid pühapäevaseid koosviibimisi, aga palju teile ei ole esmaspäevaseid ja teisipäevaseid?
13: Jälle, no, ega mul ka ei ole.
12: Sul ka ei ole neid ka ole? No siis okei, okay, siis on küll pahast.
13: Mul on ainult kolmapäev ja neljapäev.
14: Sa oled ju ise enda manager, mis näeb seda, et sul läheb ka kogu nagu ülejäänd aeg läheb asjad organiseerimisel, eks ju?
13: Jah, no siis kolmapäev ja neljapäev saab kõik kirjad saadetud ja reedel läheb uus ring.
14: Aga sa ei ole mõelnud palgata kedagi, kes need asjad sinust ära teeb või sul on see, et sul on see kontrolli nagu see on see vajadus või see, et ma tean ise, kuidas asjad käivad kõige paremini?
13: Tead, eks see on nii ja naa, et selles mõttes on kindlasti olnud mõtteid vahepeal kedagi kaasata, aga see inimene peab olema nii hea selles kõiges. Ja tegelikult võibolla mingites asjades, kuna see, nagu see süsteem on juba nii harjunud minuga otse suhtlema väga paljudes teemades, et siis võibolla kõiges ei olegi seda abi vaja, aga võibolla mingite teemadega võiks tegelikult koostööd teha küll.
14: Kas see on muutnud sind kuidagi selliseks ka, et sa oled natuke karmim või julged rohkem öelda asju?
13: Ma ei ole üldse karm, ma olen
14: konkreetne.
13: Ma olen rahulik, aga ma konkreetne olen küll, jah. Et selles mõttes, aga no mis mul siin, mul on chat GPT ja kõik kirjad valmivad veel kiiremini kui ennem.
15: Kuule, kas see...
13: Mul abiline on taskus olemas.
14: Kõik pressikad valmivad.
13: 20 euri kuus ja kõik on tehtud.
15: Ja. Oled sa selline rutiini inimene ka, et noh, et ütleme, et kui sa tahad enda eest hoolitseda või vaimse tervise või füüsilise tervise eest, et teed sa endale mingit plaani, hoiad sa sellest kinni, on sul mingisugune kindel asi, mida sa järgid või tead, lihtsalt oled loominguline selles osas? Või noh, et ma ei tea, et sul on kindel, ma teen näiteks 3 korda nädalast trenni.
13: Jaa, võtta, trenn on nüüd küll siuke teema, mille puhul ma tõesti olen seadnud endale reeglid, et vähemalt 2 korda nädalast peab jõudma, et 2 on miinimum. Et ja minule sobib väga hästi ka joogatreening, et kord nädalas vähemalt ma tahan, et siukene oleks siuke rahulikum treening ka, et kui muidu on siuke jõutreening, on siuke pumpamine ja siuke paneme mussi tööle, siis see on siuke teistmoodi sinn, et võibolla siuke jooga ja jõutreeningu segu.
14: Sa käid kuskil seda tegevused, et kodus ise?
13: Praegu olen avastanud EMS-treeningud enda jaoks, katsetan, vaatan, kuidas on, et praegu veel ütleme, lihast näitama ei hakka, aga vaatame, mis siin suve teiseks pooleks saab.
15: Ma mõtlen seda, et selline elu, kus ongi rütm on mõnes mõttes paigast ära, et nädalavahetus on ühtemoodi ja nädalases on teistmoodi ja kuidagi ei saa seda nii-öelda nagu
13: paika. No eks tegelikult ongi selle, no Andres kindlasti teab seda ka väga hästi kaasa rääkida ja tegelikult sina ka ju nädalavahetustel ju astud üles DJ-na, et tegelikult ongi see, kui sul on süstemaatiliselt kogu aeg on nagu tagurpidi rütm nädalavahetusel, siis nädala sees on tegelikult väga raske seda tagasi tõmmata ja taastuda nagu seda, et esmaspäev on, ongi sinine. Siin ei ole isegi mõtet nagu hakata ilustama, et on rohkem värve või ongi ainult
12: üks. Ja kõige parem siis, kui sa pead kell viis ärkama, et kell kuus raadiosse tulla.
13: Jah, et see ja ikkagi kui sul on pere ka, siis sul ei ole võimalik 12 enam magada, siis on ikkagi lasteaia režiim ja sa oled vähemalt 8 üleval, et see ongi keeruline jagada ennast nende rollide vahel tõesti.
12: Aga Merliniga saame juttu veel rääkida varsti. Me vahepeal kuulame Merlin Uusküla uut lugu Autopiloot. See räägibki siis... Ma saan aru, see räägib ikkagi sellest, et nagu sa ütlesid elus, meil igal ühel on vahepeal autopiloot.
13: Jaa, et ikkagi vahel peab sellest välja kaastuma. Märkama, et sa ei oleks liiga palju autopiloodil.
14: Kui sa lugu kuulema taustaks, siis saab hästi välja astuda.
12: Jaa, me kuulame Merlin Uusküla uut lugu siin raadios Star FM, siis räägime temaga juttu edasi.
16: Kui

0: raadios Star FM on külas Merlin Uusküla, kes tõi meile kaasa ka oma uue loo Autopiloot. Tere hommikust sulle, Merlin, veel.
1: Tere hommikust. Me rääkisime ennem sinisest esmaspäevast, et sa ütlesid, et midagi pole teha, esmaspäev ongi sinine, ühtegi muud värvi seal pole. Aga nüüd ma küsin, et kas sinu esmaspäev või üldse argipäev on olnud ka kunagi hall, ehk siis kas sa oled tundnud näiteks mingit läbipõlemist või mingit lausa depressiooni, kuna noh, tõesti see tempo on sul meeletu?
2: No see tekib mul tegelikult põhimõtteliselt igal sügisel. Minu jaoks kõige depressiivsem kuu on november. Ja selles mõttes, et siis ma ei pea isegi seda kuidagi ette manama, vaid kõik ongi hall nagu päriselt, et ühtegi värvi kuskil ei ole. Ja me olime tegelikult möödunud aastal terve novembri kuu, me olime Hispaanias ja ma ütleks, et see on üks parimaid otsuse, mida üldse teha
1: parim
2: saab.
1: Parim depressiooni ravim?
2: Absoluutselt, et ikkagi seal nägi sinist värvi ja esmaspäevad ei olnud sinised.
0: Nii palju ütlevad ikkagi seda, kui sa lähed ikkagi kuu, kus on natukenegi teine kliima.
2: Päeva valgus kohe mõjutab.
0: Just see valgus ja kuidagi nagu teed on puhtad, see ei ole mingi lörtsises, mingis jamas ja nii edasi.
3: Aga minna selliseks pikaks ajaks siit ära, ma ei tea, palju see siis nõuab asjade ümber korraldamist
2: ja tegemist. No ikka peab ette planeerima, et sul graafik seda võimaldaks, et kõik erinevad kokkulepped, et seda tuleb ikkagi planeerida, aga ma ütlen päriselt, kellel vähegi on võimalik lubada endale talmisesse aega kuuke kuskil eemal olla, sest et kõikides teistes riikides on ju ka odavam kui Eestis olla, ja et siis mitte kõikides, aga paljudes, et siis
1: enamustus.
2: Ja no peale seda Hispaaniat ma ütlen ausalt, et ma tulin siia Eestisse tagasi ja ma nagu sain mingi kerge nagu hämming šoki siin poodides, kui ma hakkasin need hindest vaatama. Kui kallid on näiteks Eestis mingid olme asjad.
0: Jaa.
2: No mingi šampoon maksab 17 euri liiter.
0: No räägime hambapastast.
2: Või hambapasta maksab. No see on
0: nõudepesumasin tabletid.
2: On lihtne. 1 eur, 1 liiter.
1: Üks asi, 1 euro.
2: Väga lihtne. Me arvutame, tuled Eestisse 17 euri liiter. Purk on väike ja nunnu, aga euri 17 euri liiter.
1: No ja rääkida selle alkoholiliitrist, siis see on täiest odav Hispaanias. Ma korra küsin seda, et kui sul laps ei käi veel koolis, eks?
2: Ei käi.
1: Et kui ta hakkab koolis käima, kas sa oled mõelnud, et kuidas siis nagu näiteks terve november ära oled?
2: No õnneks on veel sinna natukene aega, aga ma usun, et me vaatame paindlikumat kooli, et me seda oleme otsustanud, et me kindlasti suurde kooli ei lähe ja vaatame siukest, ongi siukest paindlikumat süsteemi, sest et ma arvan, et koolisüsteemid vanad aegunud süsteemid ongi väga paindumatud, et võibolla siukest, kes toetab kaasaegsemat lähenemist. Ja.
3: Ma vaatan siin oma tähtsalt paperlehte ja saan aru, et sul on uus hobi.
2: Nii.
3: Et sa kavatsed Eesti väikesest saaret kõik läbi käia. Et sul on plaanis külastada erinevaid saari, sa oled käinud Ruhnus möödunud aastal, minul täiesti tegemata. Kus või miks see mõte sul tuli, et nüüd oleks tagumine aeg?
2: Ma olen hästi palju oma elus reisinud nagu üle maailma, ma ei tea, ma isegi ei ole kokku lugenud, aga ma olen väga palju reisinud ja ma avastasin 3 aastat tagasi, et ma ei tea Eesti saartest nagu mitte midagi, et ma olen käinud ainult Saaremaal ja Hiiumaal, aga kõik teised saared on 0. Ja
3: nüüd on Ruhnu, eks?
2: Nüüd on Ruhnu. No. Ja siis mul on juba Vormsil ka ära käidud.
3: Vormsil käib mul käimata
2: ja nüüd ma lähen Kihnusse. Lähengi see suvil on Kihnusse, sest et ikkagi iga suvi peab vähemalt ühe saare linnukese ära tegema.
3: Ja mul jälle tegemata.
1: Aga Abruk?
2: No Abrukule pean ka minema.
3: Ja vaat Abrukul mina olen käinud. Ja, aga no tõesti, see on tegelikult väga lahe mõte, sest et tõepoolest me satume väga vähe nendele saartele, sest saartele minek on ikkagi ettevõtmise.
2: Sa peadki võtma ette, jah.
3: Et selles mõttes hästi tore. Ma ei tea, kuidas see Ruhnu sulle meeldis tundus?
2: No mul elab sõbranna seal nüüd, nii et arendab Ruhnu eluulu, nii et seal on väga looduslähetane ilus, nii et minge kõik suvel Ruhnusse, teen reklaamiga.
1: Kuule, kuidas Nexusel läheb? Kuidas teil läheb koosseisuga?
2: Koosseis on endine.
1: On endine, vahel bändidel see comebackiga nii, et siis vahetuvad need liikmed.
2: Tead, meil on Nexusega üks väga kindel reegel olnud alati, et meie ei vaheta oma koosseisu.
1: Et kas teete võide üldse?
2: Et kui on, siis on ainult need 3 inimest, kes on ja nii ongi. Et seal meil kuidagi alguses saati olnud ja meil ei ole kunagi olnud sellist asja, et kedagi hakatakse välja viskama või mingid siukest asjad. On olnud perioode, kus kellegil on olnud keerulisem ja mis iganes ja võibolla on korra käinud mõttena nagu läbi, aga kunagi ei ole olnud seda, et me nüüd kõdagi välja vahetame või mingid sellised pingeid, et see ei ole üldse meie teema. Muidu, me hoiame oma tummikud hästi koos.
3: Aga muidu suhtlete palju?
2: Suhtame. Ja okay. Praegu viimesel ajal oleme väga palju juba suhtunud.
3: No jah, sest suvi toob teile teenalaselt ka esinemisi.
2: Ja suvel 4. juuli oleme me Õlle Summeri üks peaesinejatest ja kuna Janne jääb see kord Eestisse pikemaks, pikemalt, siis mine tea, võibolla astuma veel kuskil üles, et vaatame jooksvalt.
1: Saab veel kutsuda teid?
2: No me otseselt tegelikult ei reklaami
1: no,
2: seda.
1: No nüüd saab reklaamida.
2: No ma, jah, eks siin kõik sõltub asjaoludest, et mul enda graafik on ka siin veel kõrval tiksumas ja aga kõik sõltub pakkumisest ja ürituses kuupäevast, absoluutselt.
3: No tõenäoliselt suvi on selline tihe aeg. On. Kus on vaja palju laval olla. Õnneks võibolla mitte nii palju öösel, rohkem saad võibolla
2: no,
3: päeval.
2: Suvi on hästi mõnus esinemise aeg, sest et enamus üritused on õues, normaalsemate kellaaegadel väliüritused, et suvi on tegelikult minu lemmik aeg üldse esineda.
3: Ja. No esimene verstapost suvel ikkagi jaanipäev, uh-huh. siis saab on siis... oled siis kuskil lavalaudadel
2: raavi? Jaanidel olen küll, aga ära nüüd küsi, kus
3: ei,
2: ma
3: küsi.
2: Täpselt olen,
3: küsi,
2: ma ei mäleta enam, mul on graafikus.
1: Sinu kuskilt Facebooki lehelt tõenäoliselt saab vaadata.
2: Ma panen jooksvalt üles asju ja, et ma nagu, mul mingit sellest bännerit ei ole, kus mul kõik korraga on, kõik kogu aeg muutub ja lisandub ja, et hoidke lihtsalt jooksvalt silma peal.
1: Aga ise, mida sa viimati, ma ei tea, vana aasta õhtul või jaanipäeval said nagu nautida ja lihtsalt perevuse predega olla?
2: Ma olen tegelikult selle muudatuse ka sisse viinud, et ma aastavahetusel ei ole üldse esinenud viimased aastad, et ma tegelikult olen tahtnud ka oma perega seda uut aastat vastu võtta, sest et ma mõtlen, et ma olen kogu aeg teiste inimeste jaoks ju olemas ja noh, ma mõtlesin just seda ka, et mu kõige masendav jaanipäev, et see aastavahet, see oli, ma arvan, mingi 15 aastat tagasi, kus mu uus aasta tuli maanteel lihtsalt ja ma mõtlesin, et kui depressiivne see saab olla.
1: Väga sinine.
2: Et nagu ikka väga pahasti, ma nägin reaalselt kahte raketti ja nagu sõitsin nagu esinema, mis pidi algama kell üks. Kõik olid nii suur, kõik glitters, kõik kostüümid, särgid, värgid ja siis oli nagu nii pahasti.
1: Head uut aastat.
2: Ja mul oli kaks üritus ka, et ma pidingi nagu ühelt sõitma teisele ja ma ei mõelnud sellele hetkele, kus ma ise olen jaani peal. Siis vaatasin, kellen kaks täiste, ma olen lihtsalt mingi puhuristis ja lihtsalt tajan ühte raketti
1: taevas. Ja kahte rekkat.
2: No umbes nii, jah. Et see pani mind mõtlema selle üle, et ei, ma ikkagi pean enda jaoks ka seda paremini planeerima.
0: Ja.
1: See on ilus mõte.
0: Mm-hmm. Suvi tulemas, Merlinit näeb kindlasti esinemas mitmetes kohtades. Nexusest rääkisime üle, summeri pea laval saab Nexus ka näha, kus need järgmised kontsertid on. Oskad juba peas ka tulistada?
2: Jaa, järgmine avalik üritus on 15 mai Pärnus veidi uuenduskuuri läbinud kuursaalis, nii et siis Pärnu rahvale esimest korda ka autopiloot lugu tuleb.
0: Kas ta nüüd nii väikse uuenduskuuri? Me sattusime sinna, aha, kui meil oli poistlaste
2: pidu. Mina ei ole sattunud, ma tean.
0: Väga ilusaks on teinud selle. Okay. Tõesti.
2: Ma igaks juhuks ei julgenud suurt lubada. Et
1: kuna ise ei teinud.
2: Ma ei ole veel käinud, et ma ütlesin väikse igaks juhuks. No, mitte valetada.
0: Ikkagi
2: no
0: väga
2: hea, siis suure uuendus kuulda. Tulge ja kuulake uut laulu ja vaadake uut kuursaali.
0: Just nimelt. Uut lugu saab ka kuulata Merlin Uuskül autopiloot erinevalt muusika kuulamisplatvormidelt. Me väga täname, et sa tulid meile külla.
2: Ja aitäh kutsumast.
0: Soovime sulle edu ja jaksu. Mm-hmm. Ja näeme siis Paanias millalgi.
2: Ja
1: et esmaspäevad oleks ikka võimalikult värvilised.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kuus ja 32 on saanud nüüd juba kell. Raadio Star FM hommikuprogramm alustab ja kalendris on meil täna juba 11. mai. Ja stuudios Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Andres Puusep läks Hispaaniasse, sest oled mõnud, et siin on külm, kuigi reet on siin väga ilus.
2: Lubatakse sinu järgmiseks nädalaks eriti sooja ilma.
4: Ja Pille jaoks see ongi praegu nii võiks jääda.
3: Minu maksimum. Lemmik,
4: tema
3: täiesti.
4: Täiesti super suvi oleks, kui oleks 14 graadi välja sooja.
3: Jürgen, on erakordselt ilus kevad.
4: Ei, kevad on väga ilus, aga ütleme nii, et suveks veel ei kõlba.
3: Suveks ei kõlba, aga on kõige ilusam aastaaeg.
4: Siis Andres Puusep läks suve otsima.
3: Ja.
2: Aga mis suguseid miinuseid, ma mõtlen siis mitte nagu temperatuuri miinuseid, aga millised miinuseid, Pille, sa näed seal, kui ilm läheb näiteks veel soojemaks ja veel päikese paistiliseks?
4: Vastik.
3: Ei ole midagi halba, aga mulle tohutult meeldib see praegune aeg ja maikuu on mulle alati meeldin, kus sa näed, et puud on veel raagus ja siis sa märkad sisuliselt oma silmaga, kuidas aina rohelisemaks lähevad. Tõsi, praegu mul sellel aastal on võibolla natuke see miinus, et kuna ma olen oma peenramaal tegevustega väga tagasihoidlik, ehk õigupoolest ma polegi veel midagi teinud, siis ma saan kogu öelda, õnneks on väljas nii jahe, et ei ole hullu, kui ma lükkan nagu neid peenrategevusi nädal või paar edasi.
4: Väga hea ju, et ei teinud, sest et nädalavahetus oli öö külma ja...
3: Oli või?
4: Oli ille.
3: Ja oli külm.
4: Oli külm, sest eile hommikul oli minu auto ikkagi härmas.
3: Lausa.
4: Ja, ma olin Hiiumaal.
2: Ma olin ka Hiiumaal, minu arust oli väga ilus hommik ja soe ka. Kas kell särkasid siis? Kolm?
4: Ei, kuskil kella 7 ajal.
3: Mina läksin kell 3 magama ja me tegime ühe õhtu, meil olid sõbrad ja meil olid talgud ja me tegime viimasel õhtul istusime nagu õues. Et sõime õhtul õues ja jäime siis juba õue lobisema ka ja ma pean ütlema, et kui ma kella 3 paika voodisse läksin, siis lihtsalt nii oli külm keres, et tegelikult on ikka ööd praegu külmad.
4: Kuskil 0,5 graadi näites graadiklaas.
3: Aga üks oli jaanipäeval ka nii.
4: Et selles mõttes, kui, lihtsalt, et kui sa oma peenra pärast muretsed, siis pole hullu.
3: Ei muretsegi ja ütlenki endale kogu, ei ole hullu, õues on veel jahe, ei pea veel kiirustama.
4: Ja. Aga sellega ma olen nõus, et on imeline aeg. Et see, mis looduses toimub, on praegu lihtsalt täiesti fantastiline.
2: Ja muidugi need hommikud ka teie olete harjunud ärkama, vaata nii vara. Mina mitte nii vara ja kui sa praegu teed kella 5 silmad lahti ja vaatad väljas juba täiesti valge, nagu oleks keskpäev, linnud laulavad, kogu maailm jälle taas ärkab. Et see on väga imeline vaatapilti, kes on lihtsalt laisk või midagil mul põhjusel ei taha vara ärgata, siis praegu tasub küll, eriti enne jaanipäeva. No võt, 6.35 on saanud nüüd juba kell, Raadio Star FM hommikuprogramm määratab sind aga usinesti olega ikka edasi.
3: Jah.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 6.42 on saanud nüüd juba kell. Raadio Star FM hommikuprogramm on siin. Kallid sõbrad, eile oli emadepäev ja mis siis pandi emadepäeval laua peale?
3: Ma ei tea, ma tulin sellel päris emadepäeval juba tegelikult hommikul Hiiumaalt ära, nii et ma ei tea, mis on lõpuks laua peale sai, aga ma tean, et tega vist laua peale ei läinudki midagi, vaid mindi ja tiirutati kuskile sööma.
2: Kas seal on veel mõni koht, kus saab minna nagu sööma või?
3: Hiiumaal või?
2: No, näiteks pühapäeval,
4: jah.
3: Jah, ma saan aru, et no Käinas on üks väga kiidetud tai toidukoht, mida kõik käivad ja kiidavad ja mina olen sinna veel jõudnud ja seal vist siis... käis ema oma kahe lapsega, sest 12 last olid mandri peal juba.
4: Raadiokuulejale siis, kui mina olen õigesti aru saanud, siis mul on siin praegu küll kaks Hiiuma meest, aga üks on nagu rohkem seal Kärdla suunal ja teine on siis seal Käina suunal ja vahel kui ma nüüd jutte kuulen, siis ma saan aru, et on küll ühe saare pealt, aga mingi väike konks on nagu vahele.
3: No ikka on, jah.
4: Et see Käina on ikka Marko kõige ägedam kant.
2: Muidugi.
4: Võt, hakkab pihta.
2: See üldse see Hiiuma ots, mis jääb sinna Saarema poole, on selline soe ja mõnus, seal põhjas on suured lained.
3: Annab tunda, et ta sinna Saarema poole jääb.
4: Nii, ja kuhu sa Marko jutuga tüürisid?
2: Sinu laua peal oli siis, Pille?
4: Mul ei ole emadepäevaga seotud menüüd sulle pakkuda, sest meil satub sageli nii. Meie jaoks on emadepäeva natuke liikub püha. Ehk siis ta pühapäevalt nihkub tavaliselt siia nädala algusesse.
2: Asoo.
4: Kuigi tõsi, kuna me tõime eile puid tütrele, siis võib siin ka öelda, et see element oli, aga oma emaga ma üksnes rääkisin. Põhjusel lihtsalt, et meil on väga sageli emadepäeva paiku suured talgud ja siis ma tähtsam

0: on need töösaks tehtud.
1: No ikka töö alati enne, ja. Enne kui need tähtsad muud päevad.
0: Ja.
2: Meie pärast oli selline situatsioon.
1: Sorry, lihtsalt korra segan vahele. Teil on seal ikka selleks nii tõde ja õigus vaibi on teil. Seal,
2: ma ütleks, et Eesti matus on seal.
1: Et ikkagi jah, et nagu ikka töö on nagu esikohal. Et see, et töö on siuke, mida ei saa kindlasti ära jätta kohe.
2: Ja. Meie pärast oli situatsioon selline, kus me tulime siis ka, tulime Hiiumaalt ja siis oli plaan, et peale lõunal saame siis pealinnas kokku ja hakkame sussuma, teeme väikest grilli ja värki. Mm-hmm. Ja kõige valemad otsused on need, mis sa teed tühja kõhuga, eriti mis puudutab siis sööki, kui sa hakkad ahmama endale poest erinevaid asju, et küll kõike tundub, et on liiga vähe ja lõpuks katad selle laua, mida kõike on liiga palju. Ja siis meie pere pisikesed olid ette valmistanud veel magustoidu ja siis kuna oli kolm erinevat generatsiooni koos, siis minu naine oli ka ette valmistanud veel ühe koogi ja nii edasi. Mis siis juhtus oli see, tegime grilli, sõime palju liha, sõime palju salatit, lõpuks sõime kooki ja siis sõime veel kooki. Ja ülenud õhtu tegelikult mööduski niimoodi, et tundsin, et kõik on totaalselt ennast on üle söödud, jälle on raske. Jalutasin koeraga, tegin pikema tiiru kui tavaliselt, sest polt ka abi. Aga tuleb välja, et täna, kui meil on esmaspäev ja 11. mai, siis on ülemaailmne söö, mida tahad päev. Mm-hmm. Mis minu pärast vabalt oleks võinud olla eile, siis võibolla oleks süümekad olnud natuke väiksemad.
0: No võt, ja mul on just külmik neid toidu jäänukeid täis, sest ega kui sa sööd suure kambaga või teed noh, suurele kambale, kui sa mingi talgusööki, siis ikkagi midagi teed sa üle. Ja muideks, kui sa räägid siin grillimisest, meie oleme hästi nadid grillijad, aga seekord juhtus nii viisi, et kuna me siin käisime vahetult enne talguid neljapäeval veel toredal õhtusöögil, mille korraldas Max ja Moritz ja andis tohutult kingitusi kaasa.
2: Kõigile.
0: Wow. Ja siis lihtsalt juhtus nii, et enne kui talgurahvas mulle kohale jõudis, oli mul väga palju süüa ja esimest korda tuli meil talgutajal grillida ja siis ma ütlesin ka viimasel päeval, et see on alati see, et noh, keegi ju tegeleb, no, see on eraldi töö.
1: No jah, aga sellel tüübil vedasi ta ei pidanud tööd tegema.
0: Grillimine on ka töötegemine, on ju Marko, sa tead ju.
1: Seda küll, aga see on selline mõnus töö, mitte mingi palgid asjamine kuskil, väga hea ju, ma oleks võinud selle grillimise võtta küll.
0: Ah soo, siis ma järgmine kord tean,
1: ja.
0: Et sa oled tõus lihtsamaid töid tegema.
1: Ei, aga lihtsam küll, aga vaata milline vastutus.
0: See väga, mõttes,
1: et see sinu palgid asjamine sellel ei lasu nii suurt vastutust, kui tervele kambale süüa teha.
0: Ja seda küll, aga
1: ma ütleks, et see lihtsam on lihtsalt nagu... Et mõni sai puhasta kättega.
0: No see oli siis kolmpäeva ei grilli, eks ole, see on üks õhtusöök, ülejäänud aeg tuleb ikka tööd teha. Aga Marko, kas sul oli siis nii, et olite aias, sul olid kõik kolm põlvkonda seal, sina sussutasid.
2: Mina ei sussutanud.
0: Kes sussutas?
2: Kindel põhjusel naine pidi sussutuma, sellepärast, et ma räägin teile varsti ühe loo, miks ma ei saanud seda teha.
0: Selge, olgu. Aga ühesõnaga, jah, grillimine on selline töö, et kui ma näiteks peaks tegema kunagi oma sünnipäeva, kus on grilliha, siis nüüd ma telliksin, palkaksin inimese, kes tegeleb selle grillimisega.
1: Mul oli üks tähelepanek veel sotsiaalmeedest. Marko Lõhmuse sotsiaalmeedest.
0: No.
1: Sa tegid mingi väga imeliku kokteili endale üks õhtu, mis oli põhimõtteliselt mingisugune... Mingi laimi vahli ja kikere ja vahli.
2: See on nii erakordselt äge ja hea asi. Esmaspäeva hommikul alkoholi kokteilidest rääkida ikka tore.
1: No jah, aga...
0: Sa jõid nädala vahetsel.
1: See tundus nii imelik.
2: Ei, ma nii päris ei saa öelda. Ma lubasin endale mõne kokteili, mis oli õhtul nagu päris tore seltskonnas. Selle asja nimi on Whisky Sour.
1: No jah, aga sa tegid seda kikerernega.
2: Jaa,
1: tõnd seal. Munaga. Ma tean seda, et kikerenne vahtu kasutatakse nii-öelda alternatiivina nendele, kes muna ei taha, aga sa tegid seda vahtu ise, jah. Ma olen näinud, et seda müüakse mingisuguses...
2: See käib niiviisi. Ühesõnaga, komponendid, mis sa paned Whisky Souri sisse, tavaliselt on Ameerika viski siis, siis on seal...
1: Huvitav, et sa laimi kasutasid, mitte sidrunit, sest tegelikult käib sinna sidrun.
2: Ja laimiga see asi tuleb nii palju värskem ja nii palju mõnusem. Vaatan jah, retseptides on tavaliselt on ja sidrun, aga proovi laimist, mahla välja pigistada, värskelt kindlasti tuleb ise teha see. Nii siis, seal on siis viski. Üks osa, siis üks osa paned munavalget ja üks osa paned siis seda laimimahla ja suhkrusiirupit paned ka tunde järgi. Siis shakeid kogu selle asja ära, shakeris, ja siis kallata välja jää sisse, et ta on jahutatud ja selline mõnus. Ta jääb hästi vahune ja ta on selline sooja palava ilma mõnus selline kokteil. Ta jääb hästi lahja, kuigi selle üks komponent on viski, ta on ikkagi hästi lahja. ja siis me avastasime ükskord jaanipäeval,
1: et see, see on nii salakaval, et sa võid öelda, et see on hästi lahja, aga tegelikult pärast kolmandat viski sauer, et sa saad aru, et polegi nii lahja, sest et ma joon kanget alkoholi.
0: Äkki Marko tegi lahjamaid.
2: Oi ei, no, seal mõttes sul on terve põhimõtteliselt terve klaasiteis kokteili, kus sul on ainult 4 selli. On.
1: No, seda küll,
2: ma tean. Seal nagu väga suht muud ja siis ükskord jaanipäeval me siis tegime seal viski saureid. Väga tore oli ja mõtle õhtul, millegi pärast enam keegi, kes olid viski saureid, joonud enam süüa ei tahtnud. Mõista, mis on see põhjus.
0: Muna valge toidab kõhtu
2: ja palju. Ja muna valge julmalt toidab kõhtu. Ja teine asi, et muna kollane jääb kõik üle. Ja üldse, see on paras lödimine on selle munaga. Ja avastasin, et palju lihtsam ja maitsvam ja ägedam jääb, kui sa võtad kikkerherne maala. Mm-hmm. Siis võtad kikkerherned, mis ei tohi olla soolased, vaid tavalised, siis kurnad selle maalaselt välja. Kikkerherned paned teise kausi sisse ja kasutad munavalge asemel kikkerherne mahla, sheikid ära, läheb vahtu samamoodi, ta on palju kergem, mõnusam ja pärast saad ummust teha endale jääkidest.
0: Oot, aga miks see halb on, kui munavalge su kõhu ära täidab?
2: Teda on kuidagi nagu raske.
0: Hea teed söök.
1: Ma ei tea, ma ei ole nii palju viskisaurit järjest joond, et mul kõht täis läheks. Aga see võib nii olla küll, sest et noh, tegelikult see on ju jah, väga toitev.
2: Kui sa võtad päeva peale näiteks, kui sul on päikese paisteline päev, siis sa võtad seal mingisugune, täitsa normaalne on ju 4-5 kokteili ära ja siis 4-5 muna süüa päeva jooksul, sest tegelikult kõht ei ole tüüi pärast.
0: Ei, no ma mõtlengi, et äkki on nagu tulus siis, et ei pea süüa tegemagi.
2: Põhimõtteliselt võib nii ka võtta, jah.
0: No, baarmeni pean siis tulevikas omal talgutele laenama, kes no, siis jääb üks söögikord vähemaks, ei ole, see ju söök võtab alati kaua aega.
1: Eks see on sinu talgu jaoks liiga peene jook. Aga... Mõttes, et sul ei ole mõte, et hakkate viskisaured seal pakkuma, seal ju. Siis sul jäävad kõik need veidrad joogid alle selle.
0: Seda küll ja sellest näiteks me rääksime, kui sina ütled, et see jook nagu täidab kõhtu, et meie vanasti ei söönud päeval üldse. Nüüd ma olen hakanud päeval tegema supipausi, aga ja tead, miks ei söönud? Õlut joodi nii palju. Mm-hmm. No, see ka toidab kõhtu.
1: No ikka, vedel leib ju.
0: Jah, aga see tõttu väga hea, ma jätan meelda, aga lihtsalt kõlab muidugi selle kokteili tegemine juba paraja, noh, niisuguse naudingu protsessi, et see ei ole just. Selline tšah-tšah-tšah.
2: See ei ole jah, et kuule tee kärmelt võtta külmast mingisugune ja. Asi, seal ikka see on protsess ja seltskondlik ja seal läheb aega ja aga tulemus on seda väärt, see kõik on väga äge.
0: Tore.
2: Soovitan kõigile. Kuulge aga 8 minutit veel ja siis saab kell juba 7 vara hommikul, saame eetrisse lasta uudiseid.
0: Jah.
2: Yeah.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-es.
2: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
5: Hallo.
6: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: No siis tee endale.
7: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
8: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevailust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja Flameco Camp.
10: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Milwaukee, Makita, Bestool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooristamail.ee. Tööriistamail, kõik mis vaja.
13: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii

0: Tere hommikust! Eestis on kinnisvaratehingute puhul rikkumised suured, tekitades riigile aasta hinnangute järgi 21 miljonit eurot käibemaksu kahju. Kuigi osa sellest kahjust on seotud uusehitiste, ehitusteenuste ja varjatud arendustegevusega, moodustavad olulise osaga niinimetatud ärikorterid. Kinnisvaraga skeemitajad peavad arvestama, et süsteem ei unusta neid pärast käibemaksu tagasi saamist. Kinnisvaralt maha arvatud sisendkäibemaksu tuleb seaduse järgi korrigeerida 10 aastat. Kui eluruumi hakatakse selle aja jooksul kasutama maksuvabaks üürile andmiseks või kolib sinna sisse omanik isiklikult, tuleb ülejäänud aastate eest käibemaks proportsionaalselt riigile tagastada. Tulevast aastast hakkab kehtima ühtne 12-kuuline ajateenistus, mille raames läbivad ajateenijad esimese 6 kuu jooksul individuaalse, erialase ning üksuse põhise baasväljaõppe. Selle all on sõduri baaskursus, erialakursus ja allüksuse kursused. Seoses ajateenistuse väljaõppe tsükli põhimõtete muutumisega kohandatakse ümber ka senise kevadeti toimuva õppuse kevatorm kontseptsioon. Väljaõppe tsükli lõpuharjutused küll jäävad, kuid täpne korraldus, ajad ja nende detailid on hetkel veel planeerimisel, märkis kaitseväe teabeohvitser Liis Vaksman. Läti kaitseminister astus eile tagasi pärast seda, kui peaminister oli seda nõudnud. Minister astus tagasi peale seda, kui möödunud 4 päeval kukkus Lätis alla 2 Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Peaministri sõnul ei olnud tagasiastumise nõudmine esitatud mitte ainult hiljutiste drooniintsidentide tõttu, vaid ka olukorra pärast kaitsesektoris. Ning Iraani poolametlik uudistagentuur Tasnim teatas, et Teherani ettepanek, mis saadeti vahendajana tegutsenud Pakistani kaudu, sisaldas sõja viivitamatut lõpetamist kõigil rinnetel, USA mereväe blokkaadi peatamist ja garantiiside edasiste rünnakute lõpetamise kohta Iraani vastu. USA president Donald Trump lükkas Iraani vastuse tagasi kui täiesti vastuvõetamatu. Vaherahust, mille eesmärk oli hõlbustada läbirääkimisi USA ja Iisraeli poolt veebruaris algatatud sõja lõpetamiseks, on suures osas kinni peetud, hoolimata aega taset leidvatest tulevahetustest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal muutliku pilvisusega tuleb hoovihma ja ootame täna sooja 10-19 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojuht arvesta, politseinik jälgib sinu liikumist tähelepanelikult Smuuli teel.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Rockstar FM on siin . 7 minutit üle 7 on läinud juba kell . Meil on esmaspäev , 11. mai , imeline hommik , päikest paistab , mõnus , soe , lausa suvine , või julgeme öelda . aga küllap need vihmapilved ühel hetkel välja tulevad , vähemalt ilmajaam on meile lubanud . aga raadio Star FM hommikuprogramm rõõmsalt ikka äratab sind edasi . Pille Mine , Jürgen Pärnsalu , Marko Lõhmus stuudios , tere .
1: tere hommikust . tähendab see ilus kevadine aeg seda , et me käime tegelikult ka palju väljas ja teeme sporti ja nüüd võib öelda , et sportlased tegid nädalavahetusel ühe silmahakkava ja liigutava kampaania sotsiaalmeedias . Tõmmati siis laupäeval käima valgete sokkide kampaania , mis on ajendatud Tõnis Sildaru väärkohtlemisele viitavast käitumisest oma tütre Kelly suhtes .
2: ma saan aru , et ka Henri Sildaru on kirjutanud väga pika postituse , noh , kahtlen , et Henri muidugi , aga Tõnis Sildaru on kirjutanud siis Henri leheküljele väga pika postituse antud teemal , ehk siis Henri nime alt .
1: jah , et Henri nime alt on tulnud pikk postitus .
2: Henri on rääkinud , kuidas salasalvestused on keelatud ja kõik see .
1: jah , selle peale vist nüüd rõhutakse selles valguses , et me teame , et tavakodanikust naisterahvas on YouTube'is väga põhjalikult võtnud siis uuesti kõik need asjad ette , ehk siis toonud Eesti rahvani põhjusel , et me ju ei ole varasemalt võib-olla nii detailselt süvenenudki sellesse , mida isa on teinud .
2: jah , mind huvitab see , et huvitaks , kui Tõnis Sildaru on valmis kirjutanud kõik selle Henri postituse .
1: sa ei tea , võib-olla teeb seda
2: siis
1: onu või keegi teine .
2: mul vahet ei ole . siis kas Henri saab selle läbi ka lugeda enne , kui see läheb nagu postitusena Facebooki ülesse või tegelikult ta ei .
1: olen mõelnud ka sellele .
2: ma kahtlustan , et ei . ma ei usu , et ta seda läbi .
1: mina jällegi pean võimalikuks , et talle antakse see lugeda või öeldakse , et pead ka lugema , et ole kursis .
2: Okei , et lihtsalt , et ole kursis , kui küsitakse , onju . aga kui Henri ütleb , et aga äkki seda ei pane siia kirja , siis öeldakse , et paneme küll .
0: ma olen mees metsast , ma ei tea , ma ei ole uudiseid lugenud nüüd viimased päevad väga tähelepanelikult , mis see , kuidas see käis , et ühesõnaga Henri Sildaru kuskil sotsiaalmeedias on postitus , mis väga ilmselgelt on kirjutatud mitte tema poolt .
2: mitte üks postitus , vaid terve see Henri Sildaru Facebooki leht ei ole ilmselgelt Henri Sildaru hallata .
1: jah , aga seda ei ole ka varjatud , sellepärast et noh , ka Kelly Sildaru ju need sotsiaalmeediates , sellest on pikemalt kirjutatud , kuidas Kellyle pidi võitlema sellest , et need saada enda kätte üleüldse , eks ole . aga Marko , muidugi sinu see kild siia sekkab , ma olen mees metsast ja ei tea mitte midagi , on selles suhtes praegu hea väike antenn , et ma olen aeg-ajalt mõtelnud , et kuidas see on üldse veel võimalik , et mõni ütleb , et ei noh , tegelikult ei ole ju hullu midagi ja medal on tähtis , aga ilmselt saab vabandada sellega , mis sina ütled . sa ei ole midagi vaadanud , sa ei ole midagi kuulanud ja kuna sa ei ole kursis , siis sa ütled , et ei noh , ma ei tea mitte midagi ja minu meelest võib inimene mõelda nii ja naa ja .
0: tead , mis on või ? See on niimoodi , et kunagi me vaatasime seda , kuidas Inglismaal väga jälgitakse seda , mida kuninglik perekond teeb , iga nende liigutust , ta ütles nii , ta käis seal oli kübar ja seal oli mingi muu asi ja kuidagi nagu kogu see elu , mis nad siis tegid , mitte ainult eraelu , vaid ka töiselt mingisugused erinevad avaldused , mis nad ütlesid ja nii edasi , et seda kogu aeg nagu analüüsiti ja kogu ühiskond nagu elas seal sellele väga kaasa . mul kuidagi millegipärast on jäänud endal natukene selline samasugune tunne , et me kõik elame moel või teisel kaasa kõigele , mis perekond Sildarud teevad . ja kuidagi see , ma ikka noh , püüan hoida ennast uudistega niivõrd kuivõrd kursis , aga ega ma detailideni ei tea ja lihtsalt ei huvita
1: no. See on ka jälle huvitav , oota , aga mis siis näiteks , kui ma küsin sinu käest , mis siis sina sellest kogu sellest perekonnaloost arvad ? kes sa oled , hästi pinnapealne , ma saan aru , eks .
0: ma olen pinnapealne .
1: just , mis siis , sest et ma tean , et selle kohta tegelikult ka eile ma lugesin kellegi seisukohta , et ka mõnedki inimesed ütlevad , mind ei huvita , ma ei loe . ei noh , kuule , Henri saab medaleid ja noh , nad on nagu ikkagi vinge . mina ei hakka nagu vaatama neid mingeid videosid , kuidas see isa käitus . ma oletan , Marko , et sa oled natuke see tüüp . ehk siis , mis su seisukoht on selles loos ?
0: ja minu seisukoht on selline , et medal on väga tore asi ja me kõik rõõmustame selle üle , aga minu üks põhimõtteid nii töiselt kui ükskõik mis mujal on ka , et mitte ükski asi ei tohi tulla eneseväärikuse arvelt või siis noh , ühesõnaga kõikidesse tuleb suhtuda lugupidavalt ja kõik peavad tundma ennast ikkagi nagu inimlikult ja väärikalt .
1: nojah , ühesõnaga see lugu on tegelikult lõõstanud .
0: mina ei ole olnud seal kõrval , ma ei tea , mis seal täpselt oli , kirjutatakse arvamusi on sinna-tänna , see on võib-olla põhjus , miks ma kuidagi ei suuda jälgida või ei viitsi .
2: tänu sellele tavakodanikust naisterahvale siis me saimegi olla seal kõrval veidi , sest et need helisalvestised on ju välja toodud ja me teame , mis seal enam-vähem nagu noh , võime aimata , mis
1: me oleme saanud päris palju räigeid seene kuulata ja vaadata ka natukene oma silmaga kaasa , kui me nüüd mõtleme seda, mida Henriga siis tehti Uus-Meremaal palju aastaid tagasi.
2: Aga no ma saan aru, et see valgete sokkide kampaania tuleb ka ühest sellest helisalvestisest.
1: Jah, ja, sellepärast, et seal üks helisalvestis oli siis see, kus Kelly Sildaru tahtis valgeid sokke ja Tõnis Sildaru, see tegelikult on siin praegu ära kodudud. Ma ise püüan olla selle koha pealt ka, et ma ei eksiks, siis ma tahan vaadata siit artiklist ja ütleb siis Tõnis Sildaru oma tütrele, kes tahab valgeid sokke, et lähme pärast ülemiste keskusesse ja näita seal mulle, mitu inimest käivad valgete sokkidega täna. Vali oma sõnu, Plika, vali oma sõnu. Võtame noored 15-20 aastased, vaatame paljud neist käivad valgete sokkidega. Ma ei võta kõik inimesi, ma ei võta 2-aastasi, ma ei võta 80 aastaseid. Ma võtan sinu vanusegruppi ja vaatame paljud käivad valgete sokkidega. Ära plõksi sõnu ja ära arva, et sa oled maailma naba, et kõik käivad ja kõik teevad. Ei käia ja ei tee, ainult mõned üksikud. See valgete sokkide teema jääb mulle meelde ja ma näitan sulle järgmine kord, kui me oleme kusagil poes, siis loeme koos. Ütleb siis isa oma lapsele, kui laps tahab valgeid sokke.
2: Selle peale postitasid siis...
1: Kas nüüd, Marko, oled sa natuke rohkem kursis või?
2: Mitmed inimesed.
1: See on üks leebemaid asju kõikidest nendest lindistustest, mida me kuulda saime.
0: See kõik on väga kurb lugu. Mul on nii kahju. Meid eestlasi on nii vähe ja me võiks kuidagi nagu olla sõbralikumad üksteise ja enda kõigi suhtes. Ma ei oska midagi muud öelda.
1: Sa viitasid praegu sellele, et Tõnis oli väga halb isa, et aga kelliga niimoodi käitus.
0: Ma ei ole mitte midagi...
1: Norisin praegu suga alla.
2: Minul on ka täna valged sokid muuses elas.
1: Ma vaatasin, meil on Star FM sokid valged, et...
2: Et ma käin väga palju valgete sokidega.
1: Aga kas sa märkasid,
2: et... Õnneks ma saan neid minna ise ostma ja keegi saa mulle öelda, et ära mine ja ära osta valged
0: sokid. Aga oled sa käinud ülemiste keskuses vaatamas, kui palju teil on valged sokid siis?
2: Kus üles, jumal, palju teil on valged sokid täna päeval.
1: Ja no me saame siiski aru, et see kampaania oli enne kõike sõnum. Siin tõesti hästi paljud sportlased panid siis sotsiaalmeedias pilte, kus neil on jalas valged sokid. Seal hulgas ka Kersti Kaljulaid postitas ja näitas, kuidas tal on jalas valged sokid ja teeb sporti. Et see pigem oli siis nüüd nagu enne kõike sõnum. Selleks, et me oleme vägivalla vastu, mitte asja ei ole nagu selles, mis värvi sokke sa kasutada. Ena suur hulk inimesi ütleb, et nii vaimne kui füüsiline vägivald oma lapse kasvatamisel on väga halb. See on selge, lihtne sõnum.
0: See on suhtikim selge. Ja loogiline.
1: Meil tuleb ka kohe väga lihtne sõnum.
2: Sünnipäeva mäng.
0: Ja juba hetke pärast. Ole valmis helistama.
3: Kevad on käes. Aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saak vaid 149 €. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt, stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
10: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
11: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
12: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
13: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
14: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
15: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast appelsinimaht 100%-line, 1 liiter, Lidl plussiga 1,29. Helmans majonees 855 milliliitrit 3,99 ja tuoletpaber 32 rulli 5,49. Lidl, alati väärt!
16: Ainult täna! Kaarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe kaarauta.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 7.22 on saanud nüüd juba kell, meil on sünnipäevamängu aeg.
3: Ja, aga sünnipäevamängu aitab sinule tuua kommipomm.
4: Kommipomm annab sellisel viisil sulle palju komme, et kui sul 500 eurot jääb saamata, siis sa saad kasti teie komme.
2: Terve kasti teie komme.
3: Ja kommipomm tähistab mai kuus oma 30. sünnipäeva.
4: Piilik lugu, aga ma olen kaks pakki komme täna juba ära söönud, kuna see kast on nii suur, siis meil on jätkunud siia sellesse nädalasse kaanik kõvasti ja nüüd mul on kommipaberid laud täis.
3: Ja igal juhul, kui sina tahad endale võimalust võita 500 eurot, siis sa pead olema sündinud märtsikuus.
4: Täna pead olema sündinud märtsikuus, me võtame kolm helistajat, kolmas pääseb mängu, aga esimene ja teine võivad meil öelda oma märtsikuu kuupäeva, kui tahavad.
2: Ja, ja need, kes noolivad, võibolla äkki mõni noolibki rohkem komme kui seda 500 eurotega, selle nüüd
3: olla,
2: ega siis 500 eurot sa ei söö ära, aga kommist saad kohe, saad tuju heaks.
3: Möödunud nädalal läks meil 500 eurot välja ka.
4: Jaa, me saime lahti sellest. 63-66-200 on meie telefoni number, kuhu elistada.
2: Hallo, tere!
5: Hallo, 24.
4: Aitäh elistamast!
2: 63-66-200 on meie telefoni number. Ja hallo, teine eliste.
5: Tere!
3: 14.
4: Aitäh!
2: 63-66-200 on meie telefoni number. Küll on tore. Oleme nüüd siis valmis. Kolmas elistaja tuleb meil siit. Hallo!
5: Esimene.
4: Sa oled kolmas helistaja, sa pääsesid mängu, mina avan ümbriku, vaatan, mis kuuve meil täna on ja meie ootasime 26. märtsi sünnipäevalast. Selleks, et anda 500 eurot, aga sina sellegi poolest saad nüüd komme kõvasti.
2: Ja me saame siin õnnitada, palju õnne sulle, sellepärast, et sa oled saanud endale terve kasti käies. Tõesti, see on, seda on palju, saad jagada tublide toredat inimestega, kes sinu ümber on. Kommipomm, mina vaata interneti ka, kommipomm.ee annab sulle hea ülevaate. Igavesti tore, see on rõõmus, see on väga rõõmus hetk.
4: On,
5: on väga.
4: Homme jälle vehime siin siis kastide ja kommidega või 500 eurosega, aga praegu läheme uudistesse ja pärast seda tuleme perenõukogu tagasi, kus tahame teada, kas sa vastad sõnumitele alati ja kohe.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki. Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
3: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
8: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
9: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
10: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Nutikad hinnad ka raudtas. Tomoletti riptool 99 eurot. Neljakohaline aiamööblikomplekt 399 eurot. Ja Flammifeera grill 89,90. Osta ka raudta.ee.
13: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort. Erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast. Kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled. Adaptiivne kiirusehoidik. Soojendusega esiklaas. Soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodia Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
14: Skoda. Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni minus 30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
15: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: tere hommikust. Eestis on kinnisvaratehingute puhul rikkumised suured, tekitades riigile aastas hinnangute järgi 21 miljonit eurot käibemaksu kahju. Kuigi osa sellest kahjust on seotud uusehitiste, ehitusteenuste ja varjatud arendustegevusega, moodustavad olulise osaga niinimetatud ärikorterid. Kinnisvaraga skeemitajad peavad arvestama, et süsteem ei unusta neid pärast käibemaksu tagasi saamist. Kinnisvarat maha arvatud sisend käibemaksu tuleb seaduse järgi korrigeerida 10 aastat. Kui eluruumi hakatakse selle aja jooksul kasutama maksuvabaks üürile andmiseks või kolib sinna sisse omanik isiklikult, tuleb ülejäänud aastate eest käibemaks proportsionaalselt riigile tagastada. Tulevast aastast hakkab kehtima ühtne 12-kuuline ajateenistus, mille raames läbivad ajateenijad esimese 6 kuu jooksul individuaalse, erialase ning üksuse põhise baas väljaõppe. Selle all on sõduri baas kursus, erialakursus ja allüksuse kursused. Seoses ajateenistuse väljaõppetsükli põhimõtete muutumisega kohandatakse ümber ka senise kevadeti toimuva õppuse kevattorm kontseptsioon. Väljaõppetsükli lõpuharjutused küll jäävad, kuid täpne korraldus, ajad ja nende detailid on hetkel veel planeerimisel, märkis kaitse. Teabeohvitser Liis Vaksman. Läti kaitseminister astus eile tagasi pärast seda, kui peaminister oli seda nõudnud. Minister astus tagasi peale seda, kui möödunud 4 päeval kukkus Lätis alla 2 Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Peaministri sõnul ei olnud tagasiastumise nõudmine esitatud mitte ainult hiljutiste drooni intsidentide tõttu, vaid ka olukorra pärast kaitsesektoris. Iraani poolametlik uudistagentuur Tasnim teatas, et Teherani ettepanek, mis saadeti vahendajana tegutsenud Pakistani kaudu, sisaldas sõja viivitamatut lõpetamist kõigil rinnetel, USA mereväe blokkaadi peatamist ja garantiisid edasiste rünnakute lõpetamise kohta Iraani vastu. USA president Donald Trump lükkas Iraani vastuse tagasi kui täiesti vastuvõetamatu. Vaherahust, mille eesmärk oli hõlbustada läbirääkimisi USA ja Iisraeli poolt veebruaris algatatud sõja lõpetamiseks, on suures osas kinni peetud, hoolimata aegajalt taset leidvatest tulevahetustest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane päev Eestimaal on muutliku pilvisusega, võib tulla hoo vihma, aga sooja. Ootame 10-19 graadi. Hommikune tipptund ei ole veel hoos, aga vaikselt hakkab kujunema ja juba läheb kauem aega Tallinnas Peterburi tee alguses.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Seitse on saanud nüüd juba kell. Kindel on see, et kui sa reed õhtul saadad Pilele sõnumi, et kuule, vaata, mul on siin üks kiire loomuline asi, oleks vaja midagi. Siis see ka enne esmaspäeva lunatselt küll midagi tagasi ei tule.
2: No võib nii juhtuda, vähemalt sellel nädalavahetusel tõesti nii viisi juhtus, sest et üldiselt on mul vist kõige aktiivsem sõnumikeskus WhatsApp, sest et siis tulevad
1: mul juba... et see on saladus, et sa ei ole seda nagu kunagi välja öelnud niimoodi, et kuidas pillet kätte saab. Nüüd sa ise ütlesid välja, et jah, kirjutage mulle WhatsAppi.
2: Aga vaatamata sellele, kui sa reedel saatsid mulle WhatsAppi sõnumi, siis ma vaatasin seda eile õhtul. Et nädala lõpud on küll sellise, mul ei ole mitte mingi piiksu ega midagi, et kui see sõnum tuleb, aga WhatsAppis, no eks ju, kuna mul oli teatavasti talgud ja palju pilte tehakse, siis kogu see lusti jõuab lõpuks WhatsAppi.
3: Aga Raadio Star FM kuulajad vastavad enamasti sõnumitele kohe?
2: Ei, täpselt pooleks.
3: No täpselt pooleks ikka vist ei ole. Aga...
2: Pooled ütlesid väga, ma vaatasin statistikat, siin on väga pooleks, pooled ütlevad vastan kohe, pooled ütlevad ei, ei vasta kohe.
1: Et, Facebookis meil küsimus, jah, kas vastad sõnumitele alati kohe?
3: Jah, noh, neid veidi rohkem, kes vastavad kohe. Aga siin tuleb vastustest välja ikkagi see, et oleneb, kes sõnumi saadab.
2: Ja mul ei olene vist sellest, mul ikkagi oleneb sellest, et olene, millal näen. Noh, muidugi, kui sa saadad mulle täna, et tere Pille, palun tule ikkagi mu sünnipäevale nüüd, siis võimalik, et ma ei vasta enne, kui ma olen jõudnud oma märkmikuni, kus ma vaatan, mis sellel kuupäeval toimub ja siis.
1: Ja muidugi vaata teine pool, kes on sulle sõnumi saatnud, vahet ei ole, kas see on messengeris, kas see on mingisugune muul kujul sõnum, siis teine pool ju näeb, et kas sa oled selle kätte saanud, siis telefon ütleb delivered. Ja

0: mida kasutatakse väga sageli , kui on tüütu asi , et saaks selle kuidagi pillilt ära , on see , on eelvaade ehk siis preview . ja preview's sa loed selle enam-vähem ära ja siis viskad ta niimoodi pau , eest ära .
1: jah , et siis sa ei ava seda , et siis on näha , et sa ei ole seda lugenud ja siis keegi ei oota sult veel vastust .
0: teine pool arvab , et sa lihtsalt pole näinud seda , aga tegelikult oled näinud , sa lükkasid selle jalust minema .
2: aga mina muideks neid trikke ei tee , ei tea .
1: sina muidugi ei tea , ongi hea .
2: ja mul ei ole seda ka .
1: sinu puhul me näeme kohe , kas sa oled lugenud ja sa lihtsalt ei vasta või .
2: ja , no vot see on niisugune mitmetine asi selle koha pealt , et kui on grupp , onju , grupp inimesi , kus kirjutatakse , siis seal ju on palju teemaarutlusi , kus sa ei peagi kõigele reageerima .
0: tõsi ?
2: ja , et noh , piisab sellest juba , kui keegi vastab , et kui ma panen , meil on ka raadiogrupp , kui ma panen sinna näiteks , et teate , täna on erakordselt ilus päikesene hommik , siis ma ei eelda , et kõik meie kolleegid , kes seda on lugenud , ütlevad , oi , on tõesti tore ilus hommik , jah .
1: aga mõtleme , kui keegi ei reageeri , on ka nõme , vaata .
2: aga no keegi selle punase südamekese sinna alla ikka viskab .
1: asi seegi on ju , aga lihtsalt vahel on see , et ütled midagi , siis keegi mitte midagi vastu ei ütle , vot see on ka nagu siuke totter , eriti kui see on mingi grupi chat ka veel .
0: Okay,
1: et ma olen siin siis väga tore .
0: aga proovime , Pille , kirjuta sinna , et täna on väga erakordselt ilus päikese hommik , vaatame , mis saab .
1: see oleks üks äärmiselt tore sõnum sinna kirjutada vahelduse mõttes .
0: muidu mina kirjutan sinna nagu muff nõudmiseni , mingeid reaktsioone , mitte midagi ei tule lihtsalt , aga okei, need infod ei ole ka nii huvitavad , nagu siin Pille just ütles .
2: ja , aga mina pean siis ootama , mina ei saa niimoodi käigu pealt nagu te siin saadate sõnumeid ja kirjutate . mul võtab see hetk aega .
1: sa pead läbi mõtlema
0: seda . Kuule , sa võta see suur grupp , meil on mitu gruppi , meil on Star FM-i grupp ja meil on üks suurem grupp on ka seal , need teised niikuinii magavad alles , et vaata , kes reageerib ja kui palju , suures grupis .
2: ma teen sulle pakkumise , et tulevad mõned punased südamekesed .
0: no väga äge .
2: sinna selle peale , et täna on erakordselt ilus hommik ärgata , noh , võime teha selle katse . aga jah , ma näen , et meie kuulajate vastused on ka see jagunenud selles mõttes mitmeti , et ühed ütlevad , et oleneb , kellelt on sõnum ja teised siis ütlevad tõesti , et oleneb , millal ma näen seda sõnumit . selle eile , kui ma oma telefonini lõpuks jõudsin , siis tõsi , ma märkasin mingeid sõnumeid , mis oli reedel saadetud ja oleks oodanud võib-olla teatud reaktsiooni . aga kuna ma nägin neid sõnumeid 48 tundi hiljem , siis ei olnud enam põhjust reageerida .
0: ja kui keegi mõtles sinu peale , ega see sõnum ei tulnud kuskilt iseenesest , kellelgi tuli kõigepealt idee , ma pean kirjutama Pillele , sest et mul on mingi oluline asi , mis ma tahan temaga jagada või küsida ta käest . ja siis järgmisena juhtub see , et ta võtab selle telefoni , toksib seda ja nii edasi ja siis sina reageerid alles 48 tundi hiljem .
2: ei , see tegelikult oli niiviis , et keegi saatis reede õhtul sõnumi , et kas te juba magate või võib teile külla tulla ja kuna ma seda ei näinud , siis lihtsalt inimesed tulid
1: sellise otsuse tegid .
2: mis oli ka õige otsus . et selles mõttes nagu noh , ütleme vähemalt külas on niiviisi , et kui sa saad aru , et su sõnumitele ei reageerita , siis ei ole muud teha , kui tuleb kohale minna ja jutud ära rääkida , mis vajavad rääkimist .
0: väga õige .
2: jaa .
1: räägime sellest , et suvel mitmed ettevõtted otsivad tööd ja ka noored saavad tööd , aga võib-olla need , kes praegu tööd otsima hakkavad , võivad olla juba täitsa hiljaks jäänud .

0: programmi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Seitse ja 47 on saanud nüüd kell. Paar minutit tagasi Pille tegi siis meie ühte suurte gruppi, tegi postituse, kirjutas siis sõnumi, et hei, täna on väga ilus päikesepaisteline hommik, jälle mõnus hõiumärk. Ja siis me mõtlesime, et huvitav, kuidas sellele reageeritakse. Ja nüüd, kui kell ei ole veel 8 hommikul juba meil, palun väga, toimetaja kõigepealt paneb laavi. Siis meil sotsiaalmeedia ja turundusinimene pani laav. Jüri Pootsman on hommikul nii vara üleval, pani ka laav. Ja Marko Lõmus pani ka laav ja Jürgen Pärnsalu lausa vastas tekstiga.
3: Mina kohe ikkagi vastan, muidugi, mis ma sellest pöidlast või südamest sinna viskan.
4: Ja. Mis tähendab, et me saime kinnitus sellele, mida ma ütlesin, et eks neid südameid ikka loobitakse, eks tasub kirjutada ilusaid asju.
3: Räägime suve töödest ja hooajalistest töödest. Mina olen juba tähele pannud, et vähemalt toitlustuskohtades on noored tööle võetud. Ja eks noored otsivadki suveks endale tööd. Loen lihtsalt rahvusringhäälingust, et võibolla need, kes praegu otsima hakkavad, on juba hiljaks jäänud sellepärast, et ettevõtted vajavad abikäsi ja on juba hakanud ilmselt varakult otsima. Ma ei tea, kuidas sul, Marko, peres on, kas noored lähevad ka suveks kuhugi tööle?
2: Natuke lähevad küll. On plaan selline, et lähevad ühe ettevõtte siis lattu sorteerima erinevaid asju, aga see ei ole mingi terve suve vältav asi, sest et pereisa on meil ka teinud suht toreda listi asjadest, mis kõik on oleks vaja ära teha, ja pintsel kätte ja nii edasi.
3: Jaus. Aga need, mis on sinu nii-öelda nimekirja järgi tehtavad tööd, kas nendele on ka mõeldud mingisugune preemia?
2: Aga preemia tuleb nii kui nii kogu aeg.
3: Et kui need on sellised, et...
2: Kui on vaja kuhugi minna või midagi teha. Anna aga preemiat. Nüüd on see, mis preemia? See on avants. Ega see tuleb välja teha.
3: Mina mäletan, et mina küll kunagi väiksena tegin suvel mingisuguseid asju. Noh, niimoodi, et värvisin kuuri ära teades seda, et kui ma kõik selle suure töö ära teen, siis ma... saan endale jalgratta või mingisugus selliseid asju, et raha tihti peale ei olnudki see, aga siis mingisugused muud hüved tekisid nende töödega või ma ei tea, lõhuse puu innik ära või mingid sellised asjad.
2: Võibolla vanasti tolla ajal oli see jalgratas oli keerulisem kätte saada.
3: See oli ikkagi nagu megapalk.
2: Jah, aga meil on vanaema on selline, kes pensionär, põline rikas, kes annab siis iga väikse liigutuse eest, annab ka väikse raha palukese nagu ma ei teagi.
3: Aga mis noored selle rahapalukesega teevad, koguvad. Panevad ja siis investeerivad kuhu?
2: Ei raatsi raisata, ei tea, et kuhu veel on vaja investeerida, aga koguvad ja niisama ära ei kuluta.
4: Muidugi nad ei tea, nad ei tea, kas nad saavad isa käest uue iPhone endale sünnipäevaks või toob jõuluvana või peab oma taskuraha selleks kulutama.
2: Ja, ega seda ei teagi.
3: Aga tuleb välja, et noored tööd tahavad teha, sest et neid avaldusi erinevatele töökohtade tuleb ikkagi väga palju. Et siin on toodud näide näiteks sihtasutuse sõbralt sõbrale. Suve tööle kandideerimise populaarsus oli nii suur, et üle 600 avalduse tuli.
4: Sõbralt sõbrale on siis kauplusesse tööle või?
3: Ma arvan küll, võtta, kes need ei ole need taaskasutuse kauplused sõbralt sõbrale või?
4: Seal saab ka võibolla sorteerida, võibolla müüa.
3: Ja võibolla seal on mingid laotöötajad ja saalitöötajad, mis iganes ma ei kujuta ette, aga 600 avaldust, see on ikkagi päris palju.
2: Kui nüüd kumbki teist oleks ettevõtja, te ei julgeks võtta endale sellised noored 16-aastased tööle või?
4: Kui ma töötaksin sõbralt sõbrale kaupluses ja oleks vähem näiteks sorteerida asju, ma ei tea, triikida või ma ei tea, mis nad seal kõik teevad, jah?
3: See vist on ka muutunud, et noored ei nõua enam mingisugust üliulmelist palka, et nad vist aru saanud, et see vist ei lähe läbi, et siin räägitakse ka, et palgad jäävad siukse miinimum palgaringi ja et ei tajuta noortelt ka sellist mingisugust palgasurvetega ebareaalseid palgaootusi.
2: Võibolla on ka see, et lapsevanemad on vaata niimoodi suunanud, et kõigil on kuklas see, kuidas meie omal ajal käisime peedivaguda vahel seal kõulas käes. Tänapäeva maailm on võibolla natukene teissugune, aga lihtsalt, et ma ei tea, kui sa oled seal sõbrale või midagi muud, siis vaatad, et tellisid küll noored, et Voldi siin rätikult kokku või tee midagi, aga näe, kurivaim ei tee. Passid telefonis. Mis teed siis? Õiendad, jah. Ja siis öeldakse, kuulge, siis tuleb lapsevanem. Sealt kerib mingi uue skandaali välja, et kuidas lapsi sunnitakse tööle. Pille on paha, kes käib ja lärmab. et miks sa ei saanud endale banaanisöömispausi võtta poolteist tundi .
4: mul on 500 last veel ukse taga , nagu me praegu kuulsime , nii et mine ära , kui ei meeldi .
2: ai sa pagan , sellest tuleb väga suur pealkiri , väga suur skandaal , see lõhnab juba kõik väga halvasti
3: . aga iseenesest ju tore , et noored otsivad ja tahavad tööd teha , eks nad on aru saanud , et
4: minu meelest on see aastast aastast sama jutt , et töökohti on vähe ja noortel on noh , et nad ei leia suveks nii palju , ei ole töökohti , kui noored tahavad tööd teha .
3: aga siis see ei olegi mingi uudis ju .
4: ajalehepoisse pole aastaid näinud vist enam .
3: ajalehti ei müüdagi enam tänaval .
4: no ma mõtlengi just , et keegi , et
3: pole vastu , polegi enam paberlehte , mida sa müüd . tuli ju vahepeal mingi uudis , et see paberlehe saatus on üldse siin väga nagu sihuke , ei tea täpselt , mis saab . kas üldse ?
2: Kus sa tulehakatist saad ?
3: aga ma vaatasin kunagi .
4: klõtsidest , jah .
3: ma sattusin vaatama ühte vana saadet , selline kanal on nagu Eesti kanal ja siis seal vahepeal näitab mingisuguseid hästi igivanu saateid ja siis seal oli üks täitsa probleemne lugu nendest lehepoistest . Eesti Ekspress ju andis kunagi hunnikute viisi siis noortele poistele ajalehti ja tüdrukutele , et minge siis müüge maha . seal oli mingi see teema , et seal oli mingi selline teema , et lõpuks Ekspress pidi need lehed ise , ma ei tea , kinni plekkima või mingi niisugune asi oli , et sealt pandi palju kõrvale ja kuidagi ei toodud tagasi ja noh , ühesõnaga noh , mingisugune see teema oli nende ajalehepoistega . et mingil hetkel siis neid ajalehti väga ei tahetud anda neile enam
2: .
3: et mingi , seal ka mingi mahhinatsioon käis .
2: minu üks esimesi töökohti , mille eest ma raha sain , oli see , et ma käisin särge püüdmas ja siis kuivatasin need ära ja kohalikus kõrtsis viisin meestele , sain natukene raha . ja siis ma käisin kohalikus kõrtsis , seal olid laes olid peeglid ja siis suitsetati igal pool jubedalt . ja siis need peeglid olid siuksed tuhmund ja hallid ja siis ma käisin neid pesemas , vaat see oli üks sant töö , seda ma ütlen , niimoodi noh , proovi lage pesta ja hõõruda , et selle peegli puhtaks saaks . ja siis ma käisin küsitlejaks , see oli niimoodi , et läksid omavalitsusse , kõigepealt pidid tegema valimigrupi nii-öelda , sulle anti ette mingid parameetrid , et no meil on vaja , ma ei tea , pesupulver tuli uus ja nüüd uurime , et kui hästi inimesed on selle vastu võtnud ja siis võtsid need ankeedid , värgid kaasa , kõik käis paberi peal . ja siis sageli oli see , kus vanamammid tulid , kuule poiss , kirjuta ise sinna midagi , vaata mis tundub , et on .
3: vaata , kuidas kunagi tehti uuringuid onju . täna on see , et ei viska internetti mingi küsitlus ülesse .
2: ja käisingi ukselt uksele ja tead , mis igast lugusid kuulsin seal , mul on nii selgelt meeles , üks vanaproua oli puhta murtud , oli sellest , et tal siis laps või lapse , laps vist jah , läks siis sõjaväkke või siis läks kaitseväkke aega teenima nii-öelda ja siis ma olin seal see kaustik käes , kus kõik laatrid täitmata ja siis see muudkui rääkis , et kuidas ta ikka on mures , mis seal saab
4: . aga jõudsid uuringuni ka või ?
2: vist .
3: ma lihtsalt selle särja teemaga tuli praegu meelde , et nädalavahetusel käisin Hiiumaal siis ka vanu radasid läbi ja siis sattusin jõe äärde , kus kunagi sai kala püütud . seal käis siukse särje ralli , et
2: tõmbasid kõvasti jah ?
3: mina ei püüdnud kala , lihtsalt käisin vaatamas korra ja siis kuna kala on nii palju jões , siis nad pladistavad ringi , jõgi on madal onju , siis on selline
2: võid kätega püüda ?
3: põhimõtteliselt jah , no nad ujuvad vastuvoolu üles praegu aga õnneks keegi ei kasutanud seda lihtsamat viisi , et lähme lihtsalt paneme kilekoti jõkke ja tõmbame kala välja , vaid ikkagi õngitseti . et see on selline tore tegevus tõenäoliselt ,
2: mida siis
3: perega teha .
2: ja
3: ta oligi peret täitsa nagu niimoodi , et ei olnud ainult mingid õllepudeliga vanamehed seal jõe ääres , vaid oligi peredega ikkagi istuti ja täitsa tore vaadata .
2: ja et seal , vaata nüüd on , mis seal Lõuna- ja Põhja-Hiiumaa erinevus on see , et seal meil ei ole õllepudeliga , seal ma näen tavaliselt viinapudelit .
3: no vot , siin ongi see kultuurivahe .
2: on jah .
4: nii , meie jõuame täistundi , mis tähendab võimatu küsimuse mängu ja siin on meil jällegi auhind sellel nädalal neile , kellel on lemmiklooma .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
3: See on väga hea koht, kus olla kodutus. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
2: Läbi Metsiku Kanada, täna kell 21.30 TV3-es.
4: Ma pole kunagi varem kedagi tapnud. Ma pole mõrtsukas. Ma olen hea inimene.
5: Jätka Freida McFadden'i uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
10: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
11: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
12: Petsiti, lemmikute lemmik.
13: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
14: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
15: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
16: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
17: Ainult täna Kaarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe kaarauta.ee.
18: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii eba!

0: tere hommikust. Eestis on kinnisvaratehingute puhul rikkumised suured, tekitades riigile aasta hinnangute järgi 21 miljonit eurot käibemaksu kahju. Kuigi osa sellest kahjust on seotud uusehitiste, ehitusteenuste ja varjatud arendustegevusega moodustavad olulise osaga niinimetatud ärikorterid. Kinnisvaraga skeemitajad peavad arvestama, et süsteem ei unusta neid pärast käibemaksu tagasi saamist. Kinnisvaralt maha arvatud sisend käibemaksu tuleb seaduse järgi korrigeerida 10 aastat, kui eluruumi hakatakse selle aja jooksul kasutama maksuvabaks üürile andmiseks või kolib sinna sisse omanik isiklikult, tuleb ülejäänud aastate eest käibemaks proportsionaalselt riigile tagastada. Tulevast aastast hakkab kehtima ühtne 12-kuuline ajateenistus, mille raames läbivad ajateenijad esimese 6 kuu jooksul individuaalse, erialase ning üksuse põhise baas väljaõppe. Selle all on sõduri baaskursus, erialakursus ja allüksuse kursused. Seoses ajateenistuse väljaõppe tsükli põhimõtete muutumisega kohandatakse ümber ka senise kevadeti toimuva õppuse kevatorm kontseptsioon. Väljaõppe tsükli lõpuharjutused küll jäävad, kui täpne korraldus, ajad ja nende detailid on hetkel veel planeerimisel, märkis kaitseväe teabeohvitser Liis Vaksman. Iraani poolametlik uudisteagentuur Tasnim teatas, et Teherani ettepanek, mis saadeti vahendajana tegutsenud Pakistani kaudu, sisaldas sõja viivitamatut lõpetamist kõigile rinnetel. USA mereväe blokaadi peatamist ja garantiiside edasiste rünnakute lõpetamise kohta Iraani vastu. USA president Donald Trump lükkas Iraani vastuse tagasi kui täiesti vastuvõetamatu. Vaherahust, mille eesmärk oli hõlbustada läbirääkimisi USA ja Iisraeli poolt veebruaris algatatud sõja lõpetamiseks, on suures osas kinni peetud, hoolimata aegajal taset leidvatest tulevahetustest. Ning Läti kaitseminister astus eile tagasi pärast seda, kui peaminister oli seda nõudnud. Minister astus tagasi peale seda, kui möödunud 4 päeval kukkus Lätis alla 2 Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütuse hoidlat. Peaministeri sõnul ei olnud tagasiastumise nõudmine esitatud mitte ainult hiljutiste drooniintsidentide tõttu, vaid ka olukorra pärast kaitsesektoris. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal muutliku pilvisusega hoovihmasid lubatakse ja ootame sooja 10-19 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Hommikune tipptund on hoos. Läheb kauem aega Hippodroomi ristmiku ümbruses. Seal läheb aega mehiselt, siis lisaks Linnude alguses, Konsori tänaval, Peterburi tee alguses ja Tartu maante alguses ja Suursõjamäe tänaval.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 7 minutit üle 8 on läinud kell. Kalendris on meil esmaspäev, 11. mai ja Raadio Star FM hommikuprogrammis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõhmus. Tere!
1: Tere hommikust! Meil on auhinnaks sel nädalal 50 euro väärtuses kaupa Pet City poolt. Ma lugesin natukene Sven Lõhmuse intervjuud. Ta räägib oma kassist. Ja ta kassil on üks naljakas harjumus.
0: No.
1: Kraabib. See ei lähe üldse kassiga kokku kuidagi.
0: Augub või?
1: Ei. Aga ta käitub küll nagu koer ja tuleb ukse peale vastu ja nii.
0: Mm.
1: Aga tema kassil on selline harjumus, et ta on porgandi peale täiesti hull.
2: Ahah.
1: Et kui Sven Lõhmus ütleb, et kui ta näiteks köögis toimetab ja mingi porgandi koored satuvad prügikotti või porgand, siis kass leiab selle kotist üles.
0: Ja teeb mida?
1: Kisub lahti, kogib porgandid välja ja hakkab seda pööda maja ringi veeretama. Ja kahe käpa vahel nagu kala ja nuusutab ja natuke närib ka ja siis meeldib porgand.
2: Mhm. Meie koer sõib ka muidu porgandeid, jah.
1: Ma ei ole üll ühtegi kassi näinud, kellele niimoodi porgand meeldiks.
0: Vaata, sageli Instagramis näidatakse, et kui sa paned kassile selja taha sala ja paned näiteks kurgi, mis on see siis nagu pikk kurk on,
2: jah.
0: Ja siis kui ta seda näeb, seda ehmatab nii tohutult, et tüppab ja jookseb minema. Ma külas proovisin iljuti teha seda kassil, teed see ükskõik.
1: Aga lemmiklooma teie elus on palju muutunud, kui ma käin kas või ise seal Pet City poes ringi igasuguseid erinevaid tarbeid ja igasugused asju on lemmikloomadele välja mõeldud, siin isegi välja toodud, et mis need kõige üllatavamad tooted on ja siis keegi oli läinud poodi ja küsinud hamstrile trakse.
2: Hmm. Et jalutama minna hamstriga?
1: Ma ei tea.
2: Praegu Pet Cityse tasub minna lihtsalt sellepärast, et seal on selline kampaania, kus kui sa ostad kaks toodet, siis sa saad kolmandat täiesti tasuta. Ja me räägime siis sinu lemmikule toidust või maiustustest, mänguasjad, kassidest rääksid siin kassiliiv samamoodi. Et sellist pakkumist ei ole tegelikult Pet City vanem teinud. Just praegu on siis kaks ostad, kolm saad.
1: Aga jah, seda, see on ka selge, et Pet City ei ole ainult lemmikloomade nii-öelda nagu toidu ja mänguasjade pood, et on olemas ka ju kliinik neil. Neil on olemas groomingu teenus, kõik sellised asjad ka.
0: Psühholoog on või?
1: Ma oskus öelda.
0: Ma pean vaatama.
1: Sa pead minema oma koeraga psühholoogi juurde või?
0: Mul täna hommikul niigi ärkasin vara ja siis kiire oli ka siia, et jõuda, siis ma vaatasin, et minu suurepärane Perni Alpi karjakoer, kes on suur nagu mõmmik ja muidu väga tore, Luule nimeks tal, oli maja kõrval kaevand mingisuguse augujöösel.
1: Noh, see on tavaline. Mis sa teed sellepärast nüüd psühholoogi?
2: Muti tekki.
1: Koer tab kaevata.
2: Ja võibolla on me püüdis loomi.
0: Ma ei saa seda nii jätta. See asi on vaja kuidagi ära klaarida. Ma lähen küsin Pet Cityst, kas neil on mingit majust, mis on õige kibe.
1: Pane talle labakud kätte, käpaotsest.
0: Või siis äkki on, ma panen lestad, kas teil tere Pet City, kas teil on mu Perni Alpi
2: kõrval? Ah, ei, asfalt maha ja aed on korras.
1: Jah.
0: Asfalteerin terve õu ära.
1: Ja. Mm-hmm. Igal juhul tule mängu ja võid endale võita siis 50 euro väärtuses kaupa Pet City poolt.
3: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
5: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
6: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
7: Fruit maitseveed, armastatud joogiloojalt, Alekokilt.
8: Mis aias, aia mööbel aias.
9: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
10: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Põnni köögivilja püree veiselihaga 110 grammi. Alates 6. elukuust ainult 1 euro ja 28 senti. Ekstra niisked beebipuhastusretikud 72 tükki pakis. Kõigest 1 euro ja 5 senti.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Bellalab, teie tervis ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgem kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
13: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
14: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
15: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
16: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni minus 30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
17: Saajad leivad juustud lihad, piimad tohted kana, muudad koop ajab sootana.
18: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
17: Hoiame sootana.
19: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup miinus 20% soodsam alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
20: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
21: Ainult täna Kaarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe kaarauta.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Starfem on siin ja täpselt paras aeg, et võtame käsile tänase võimatu küsimuse.
3: Küsimus kalab täna nii: keskmiselt kulutab inimene sellele 3-5 minutit päevas.
2: Suur on minu soov vihjata, aga ma tean, ei tohi, olen vait. Aga võtan helistaja siis eetrisse. Meie telefoni number on 63 66 200. Helista meile julgesti 63 66 200. Ja nagu Jürgen ütles, siis keskmiselt kulutab inimene sellele 3-5 minutit päevas. Hallo?
4: Tere.
2: Kuidas palun? Tere. No nii, mis pakku?
4: 3-5 minutit päevas.
5: Jah.
2: No.
3: Ma ei saa aru.
2: Ütle mulle uuesti, et...
4: Silmade pilgutamise peale.
5: Ei.
2: Oi, ei. Ja, 63 66 200 on meie telefoni number. Ja hallo.
6: Tere. Tere. Tere. Tere.
5: Ei.
2: 63 66 200. Ma tõesti tahaks väga vihjata. Hallo.
6: Hallo. Amba pesule.
3: Ei ole nii, aga keskmiselt kulutab inimene sellele 3-5 minutit päevas.
2: Ja, hallo.
6: Äkki luksumisele.
3: Ei.
2: Aha, siin oleks tore vaata tuua see, et miks sa luksud, sest et keegi parasegu kirub. Iga päev keegi 5 minutit kirub sind.
5: Võib juhtuda, kui sa oled parasegu kuidagi päevakorral, kas või sõpruskonnas.
2: Ja mitte ainult oleneb, oleneb ka sellest, et mis sa tööl korda oled saanud.
5: Jah.
2: Jah, hallo.
6: Tere, ma pakun asjad otsimisele.
2: No jah.
3: No nii on, jah.
2: Aplodeerime selle peale.
5: Meil on isegi konkreetsemalt siin toodud näiteks telefon või võtmed või pult. Mis vihje sa tahtsid anda, Marko?
2: Mina tahtsin anda sellise vihje, et meie perekonnas minu naine kulutub ikkagi palju rohkem. Palju, palju rohkem. Kus ma selle, kus ma teise panin. Kõik on kadunud. Mingit regulaarsust ei ole. Mina olen nii etteaimatav inimene. Ma panen alati asjad täpselt samasse kohta. Kuidas meie kuulega lood on? Mitu minutit kulub päevas võtmed otsimisele?
6: No mitte võtmete, aga telefoni.
2: Ja kus see telefon on siis tavaliselt?
6: Aua peal.
2: Aga kunagi ei ole seal, kus tarvis on, et oleks vaja, et oleks taskus ja käepärast.
6: Jah.
5: Aga Marko, sinu pereteemast kinni, minu mõttes üks närvidele käiv asi on see, kui sul on midagi ära kadunud, onju, ja sa ütled, et kuule, ma ei leia oma telefoni kusagilt. Mis moodi sina reageerid siis, kui sul naine otsib telefoni? Kas sa aitad teda? Kas sa mõtled kaasa?
2: Ei,
5: oota,
2: kus
5: sa
2: hakkad ohkama.
5: Ei
2: mõneta.
5: Ja, ta ei tee lihtsalt väljagi sellest enne. Naine ütleb seda ju kõva häälega põhjusel, et saada abi, et saada tuge. Aita mul otsida. Aga ei, tema kukub tänitama.
2: Ja, aga ta on läinud ka ajas targemaks või nutikamaks. Et ta isegi ei ütle enam, et mis asjad ajab, ta lihtsalt käib ja otsib. Sest et muidu siit poolt tuleb ainult tänitamine.
5: Oi, jälle kadu. Kui tuttav teema.
2: Jälle kadu, mis otsust ära, kui sa etan oma telefoni vedel.
5: Meie otsisime eile asju, kumbki mingid erinevaid asju. Ma isegi ei mäleta enam, mida see mees otsis. Kuuri võtmeid.
2: No.
5: Ja ma väga mõtlesin kaasa ja mõtlesin, et võitaks ma annan praegu nagu head eeskuju. Kas nagu jääb meelde, kuidas ma kaasa mõtlen, mis sul seljas oli, kui sa käisid seal, kus need püksid on, vaatame sinna taskusse.
2: Ja.
5: Väga tahtsin anda, sest tema ka ei viitsi, kui mina midagi otsin. Ei, ma ei tea.
2: Ja.
5: Ma ütlen, kus ma telefon? Ei, mina ei tea.
2: Meil on kuuri võtmed on kogu aeg kadunud ja siis ma tavaliselt palun siis naisperel vaadata enda taskutesse, et kuule, kelle taskus on. Mina ka sinu otsima ei lähe. Ma olen ka kuuri võtmed siia.
5: Ja, aga no kui taskud on juba tavaliselt selleks, et keks läbi vaadatud, kui appikarja tuleb, kus on, ma ei leidnud.
2: Kuule, meil on siin kuulaja ka muidu.
5: Ja.
2: Et palju õnne. Kingitus sinu.
5: Ja, sina, loodame, et sul on kodus lemmikloom.
2: Jaa, väga tore. Püsi liini peal, räägin suga natuke veel.
5: Jaa, aga veel on üks õiendamata teema meil. Mitte ainult see, et aita otsida, vaid otsusta ära, ütlen ma sulle.

0: endiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
1: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
2: Maigu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud Philipsi ilu- ja kodutooted 25% soodsamad. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
6: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
7: Skoda.
8: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
9: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
10: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
11: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
12: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
13: Ainult täna Kaarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma. Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe kaarauta.ee.
14: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.

0: tere hommikust. Tulevast aastast hakkab kehtima ühtne 12-kuuline ajateenistus, mille raames läbivad ajateenijad esimese 6 kuu jooksul individuaalse, erialase ning üksuse põhise baas väljaõppe. Selle all on sõduri baaskursus, erialakursus ja allüksuse kursused. Seoses ajateenistuse väljaõppetsükli põhimõtete muutumisega kohandatakse ümber ka senise kevadeti toimuva õppuse kevatorm kontseptsioon. Väljaõppetsükli lõpuharjutused küll jäävad, kui täpne korraldus, ajad ja nende detailid on hetkel veel planeerimisel, märkis kaitseväe teabeohvitser Liis Vaksman. Eestis on kinnisvaratehingute puhul rikkumised suured, tekitades riigile aasta hinnangute järgi 21 miljonit eurot käibemaksu kahju, kuigi osa sellest kahjust on seotud uusehitiste, ehitusteenuste ja varjatud arendustegevusega, moodustavad olulise osaga niinimetatud ärikorterid. Kinnisvaraga skeemitajad peavad arvestama, et süsteem ei unusta neid pärast käibemaksu tagasi saamist. Kinnisvaralt maha arvatud sisend käibemaksu tuleb seaduse järgi korrigeerida 10 aastat. Kui eluruumi hakatakse selle aasta jooksul kasutama maksuvabaks üürile andmiseks või kolib sinna sisse omanik isiklikult, tuleb ülejäänud aastate eest käibemaks proportsionaalselt riigile tagastada. Hispaania tervishoiuminister ütles, et täna pärastlõunal väljuvad 2 viimast lendu, millega evakueeritakse reisijad Tenerifele jõudnud kruiisilaevalt, mida tabas hantaviiruse puhang. CNN-i andmetel ilmnesid ühel Prantsusmaalt pärit reisijal kodumaale suunduval lennul sümptomid ning kõik 5 selle lennuga evakueeritud reisijad suunatakse karantiini. Praegu Tenerife lähistel ankrus oleval laeval nakatus mitu reisijat hantaviirusesse ning 3 reisijat surid. Laev alustas reisi aprilli algul Argentiinast. Ning Iraani poolametlik uudistagentuur Tasnim teatas, et Teherani ettepanek, mis saadeti vahendajana tegutsenud Pakistani kaudu, sisaldas sõja viivitamatut lõpetamist kõigil rinnetel, USA mereväe blokaadi peatamist ja garantiiside edasiste rünnakute lõpetamise kohta Iraani vastu. USA president Donald Trump lükkas Iraani vastuse tagasi kui täiesti vastuvõetamatu. Vaherahust, mille eesmärk oli hõlbustada läbirääkimisi USA ja Iisraeli poolt veebruaris algatatud sõja lõpetamiseks, on suures osas kinni peetud hoolimata aegajalt aset leidvatest tuleva. Vahetustest. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane päev Eestimaal on muutliku pilvisusega. Praegu vähemalt Põhja-Eestis paistab veel päike, kuid lubatakse meile siiski ka hoovihmasid ja sooja. Lubatakse täna 10-19 graadi. Autojuht, kui sa liigud näiteks pealinnas, küllap oled märganud ummikuid on meiselt Tallinna kesklinnas ja seal ümbruses põhimõtteliselt igal pool. Ja politseinik jälgib sind lisaks Kundari tänaval.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: 8:39 on saanud nüüd kella.
1: Kirjuta vastuseks jah või ei või midagigi. On kirjutanud Karl Multer sellel teemal kolumni ja kuigi ta räägib teemast laiemalt, siis ma hakkan siin ikkagi ühest osast kinni. Meie isiklikud elud, meie isiklikud peod, sünnipäevad, kokkusaamised, mida me korraldame. Ja tema toob selgelt välja, et on olemas punt inimesi, vaikuse koolkond, mingi maagiline seltskond, kelle plaanides sa kunagi teada ei saa, aga sul on ka nende jaoks, noh, tema ütleb tikku võileivad, mina ei tea võibolla tikku võileivad, nende jaoks söögid arvestatud, joogid arvestatud, no igaks juhuks, sest me ju ei tea. Võibolla ikkagi suvatseb lõpuks Jürgen või Marko vastata, jah, ma tulen ja siis võtame igaks juhuks nende vaikivate jaoks ka kõik asjad juba sinna peolauda. Mm-hmm. Kuigi võibolla nad lõpuks ei tule ja toimus mõtetu raiskamine. Mm-hmm. Miks ei saa inimesed vastatud kirjadele? Ja või ei. Mina ja. Olen omal ajal isegi saatnud selliseid kirju, et palun pane, ei tule.
2: Ja ma olen ka teinud seda eriti, kui sa teed mingisuguse ühise ürituse kuskil näiteks Facebooki grupis.

0: rohkem , ma ei tea , juua ja süüa . et tegelikult tahaks ju inimeste arvu täpselt teada . aga ma tean seda vaikivat , seda seltskonda , kes .
1: aga miks nad ei vasta siis , mis värk see on ?
2: äkki , ma ei tea veel , äkki mul tuleb midagi vahele või ma ei tea , mul on nii palju tegemist ja võib-olla on ka see , et noh , äkki tuleb mingi ägedam asi vahele või ma ei oska seda ütelda . aga mina , kes ma organiseerin aeg-ajalt selliseid üritusi , noh näiteks nüüd me oleme rääkinud , mul olid nädalavahetusel talgud .
1: jälle ?
2: ja no nüüd on neid olnud võib-olla tihedamalt , aga sellel nädalavahetusel , mis olid , ma tegin sellise otsuse kuna on kevad , ütleme , kui on suvel , siis saab teha seda suuremalt , et on noh , keegi magab telgis ja võib-olla teebki suure mingi lõkkepaja söögi on ju ja on lihtsam . ma otsustasin , et kutsuks kevadel väiksema seltskonna ja kutsuks need inimesed , kes on võimelised vastama . et ma jätan need , ma ei tea inimesed praegu nimekirjast üldse välja . Et noh , kui ma juba ette tean , et sa ei ole võimeline nagu vastama või isegi ütled , et jaa , ma tulen , aga tegelikult selgub , et sul oli , ma ei tea , sellel päeval mingi teine meeleolu ja sa jätad tulema , siis ma parema meelega sind ei kutsugi .
1: ehk siis pillesõbrad peaksid lugema vihjeid , kui sind varem on kutsutud ja enam ei kutsuta , siis tõmmati nimekirjast maha .
2: ei , tõmmati maha nendel üritustel , kus ma tahan selgeid vastu saada . kui ma teen aiapeo , kuhu tuleb 40 inimest , ei ole väga suurt vaja , kas tuleb 40 või 50 inimest . aga kui on ikkagi noh , mingi teistmoodi asi , kui ma loen voodikohti on ju , ahah , kui sa tuled nii selge , Marko tuleb oma naisega , ma panen ta sinna tuppa ja sa jätad tulemata , see tähendab seda , et ma olen jätnud mingid teised kihvtid inimesed kutsumata .
1: jah , just nimelt .
2: nii et inimesed
1: väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata .
0: üleüldse , no näiteks emailidele vastamine samamoodi , et kui sa saadad mingisuguse kirja ja sealt ei tulegi üldse mitte mingisugust vastust , et ei ega jah või mis iganes , et jah , tänan , ei või noh , mis iganes , et see on ka nagu hästi tüütu . Ja. Et see minu arust on see ebaviisakas , minu arust võiks lihtsalt vastata siis kas noh , mis iganes , isegi kui see on nagu ametlik kiri on ju .
1: aga kui see ametlik kirik , kas see sobib sulle paremini , kui tuleb automaatvastus , mis ütleb , et me menetleme siin 30 päeva või 60 päeva .
0: keegi üldse ütleb sõna , et me menetleme midagi , siis ma tahan üldse kirjutada nendega enam .
2: see on jah omaette teema , kui sa kandideerid kuhugile tööle , eks , et kas sulle siis üldse vastatakse või mitte .
0: mingi pakkumine ja siis sa teed omapoolse pakkumise vastu ja siis selle peale ollakse lihtsalt vait . ei öelda ka seda , et ei , et see ei sobi meile . noh , see on ka okei , aga see on vastus et jääb sinuga õhku rippuma , see on minu arust hästi totter .
2: jaa , kuigi ma olen hakanud seda ka natuke õppima , et noh , see sõltub , mis keskkonnas , eks ju , keegi sulle kirjutab , noh , ma olen siin kunagi öelnud , minule tundub , et Instagrami sõnumite keskkond ei ole selline , kus ilmtingimata peab vastama , aga emailile vastan ma alati .
0: ma ei ole seda vahet nagu väga teinud , sest et tihtipeale kirjutataksegi Instagrami keskkonda ja mitte emailina , nii et kui sa selle nagu vähem tähtsaks teed , siis noh .
2: Siis jääb mõni kiri vastamata .
0: paljud pakkumised võib-olla üldse tegemata ja lahendamata ja mingid asjad tegemata ja . et see on nii , ega see tänapäeval see Instagrami postkast on samamoodi
2: on
0: asendunud nii-öelda nagu võtnud selle emaili rolli üle tihtipeale .
2: miks sa , Marko , ohkad nii sügavalt , mulle tundub , et sa oled halb vastaja , sa tunned , et me räägime sinust .
1: ei , üldse täiesti vale puha , mina olen väga hea ja ma olen väga kohusetundlik vastaja . Kindlasti ei räägi minust sellisel puhul , et mina vastan alati ja vastan kas ei või jah või igasuguseid asju , et minu arust see on väga lugupidav teiste suhtes , kes on võtnud vaevaks sulle mingisugune kiri kirjutada , millele ikkagi vastust oodatakse ja nii edasi .
2: jah , aga tema siin selles loos ütleb , et meil on tekkinud jah , vaikuse koolkond , et me võime nimetada siis seda võib-olla kultuuriks . võib-olla ma tulen , kui sa kutsud . aga võib-olla ei tule , ma veel vaatan , kas ma saan . vastan homme või ma ei tea , ma vastan millalgi .
0: aga siis võiks öelda , võib-olla kutsun , võib-olla ei kutsu
1: . kui palju sa saad 24 tunni jooksul emaile ?
2: no mitte üleliia palju .
1: no palju , mitu ?
2: no kõik loen sekka , mingid rämpsud ja reklaamid
1: kõik, ka . kõik , rämpsud ka ?
2: no mõnikümmend .
1: mõnikümmend ?
2: paarkümmend , ma arvan , jah .
1: ka mina saan ööpäevas tavaliselt 80 kuni 100 umbes . midagi sellist , millest pooled võid julgelt maha võtta , mis ongi nagu saadetud kuskile , et tule meie kioskisse . aga umbes pooled on need , millele justkui peaks nagu reageerima . ja siis vahel juhtub ka , et ei jõua vastata , läheb meelest ära ja kaob kuskile igavikku , siis võib juhtuda , et unustad ära .
2: mina teen sellega niisugust süsteemi , et tõsi , noh , nagu te teate , eks ole , neljapäeval kadusin ma arvuti tagant , mis tähendab , et kõik inimesed , kes on mulle emaili saatnud neljapäeval , reedel , laupäeval või pühapäeval , need kirjad on vastamata , aga täna õhtul ma võtan kõik need

0: täpikestega kirjad ette. Ma jätan sinna selle kollase tärni, mis tähendab, et see kiri on veel tegelemata ja ma õhtul võtan need kirjad kõik järjest ette.
1: Ja kui suures Pille päriselt teeb ka nii ja minu arust see on ülisümpaatne. See on hästi tore, hästi vahva, hästi nunnu, et ühel hetkel võetakse su kiri ette ja analüüsitakse põhjalikult läbi ja tuleb sama põhjalik vastus, mitte mingi ok.
0: Ja.
1: Sinu kest ei tule kunagi sellest kirja, kus on lihtsalt ok.
0: Ja, no see võib tulla kusagil sõnumi keskkonnas, eks ole, kui meil on mingisugune tööl lihtsalt, kus keegi ütlebki, et kuulge, mis te arvate, ja siis on kõik juba ära arvanud ja siis ütlebki lihtsalt ok ja ongi sobilik. Aga mis on meile vähem sobilik, on see, mis on meie unistused aegalt ikkagi reisida, reisida, reisida ja selle asjaga läheb üha keerulisemaks ja kohe ma sulle räägin, miks.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 8.49 on saanud kell.
3: Suvised reisiplaanid on meil sattunud surve alla sellepärast, et lennufirmad on teinud nüüd lennugraafikutes ja lennuki igasugustes piletite müükides suuri muudatusi, kuna on tühistatud umbes 13 000 lendu. Ja viimaste nädalate jooksul, ma saan aru, on see selgunud, üle 2 miljoni iste koha on kärbitud.
2: Loodne.
3: Hirmutab, jah.
2: Muidugi.
3: Ja teades, kuidas sina, eks ole, tahaksid oma elu sättida üha rohkem siin soojamate maade suunale,
2: ja.
3: Siis kas tundub, et oled valesid mõtteid plaaninud?
2: Ma alles iljuti sõitsin Poola ühe lennukompaniiga ja millegipärast on nõnda, et ükskõik kui palju ma ei planeeri enda mingisugust reisi, mis puudutab lennukeid, siis alati ma satun nende lendude peale, mis on täiesti üle müüdud ja kinni müüdud ja kus on alati maru kitsas ja mul, ma isegi, vist ma pole elus istunud üheski sellises lennukis, mis oleks pool tühi. Alati need on jube täis, mis on alati jube kitsas ja viimane kord oligi see tulek oli selle lotiga selline nagu piin. Koju tagasi ma mõtlesin, et mida teha, et mis oleks lihtsam, äkki oleks lihtsam autoga sõita.
4: Võiteks Varssavist on saanud üks kõige populaarsemaid sihtkohti ka Tallinna lennujaamast,
2: sest
4: sealt vahepeatusena on võimalik igale poole lennata. Mm-hmm. Et ta on mis tõusnud täitsa esi kohale lausa. Nii et sellepärast sa saad neid täis lennukeid.
2: See on julm,
4: hiljuti jah. Oslosse täiesti pool tühja lennukeid, et ta on üks kõik endale kuhu koha valida.
3: Mõnus. Ma olen muidugi üllatunud, Marko, et sina siis ei kasuta seda teenust. Ma tean, meie nüüd olime pikkadel lendudel ja mul abikaasa mõnelgi korral ostis mingi 50 eurot kallimad piletid. Mis tähendab siis seda, et tema ka kuidagi oma jalgadega ütleb, et ta ei mahu ära. Ja, ja siis, kui sa maksad natukene rohkem, siis sa saad sinna avarii väljapääsu kohtadele, kus on avarust juures. Ma olen üllatunud, et sa ei ole seda teed läinud.
2: Ja eks, kui on olnud võimalus, siis ma olen läinud ka seda teed. Aga seal jah, viimati istusid, mõtlen nüüd kõige kitsam vahe, ma ei teagi, mis asendis seal peab olema. Õnneks mina olin kõige rohkem koridori või siis seal keskel pool, aga siis olid suured mehed, sellised 100-kilased istusid kõik üksteise kõrval. Kisid seal 3,5 tundi, mis oli päris rõve nagu.
3: No jah, kuigi 3,5 tundi on küllalt selline aeg, et sa kannatad ära igasugustes lennukites istumise. Eks, kui on pikemad lennud, siis me mõtleme sellele, et äkki peaks võtma natukene mugavama koha.
2: Ja kes on väiksemad ja kompaktsemad inimesed, siis nendel kindlasti on väga mõnus istuda ükskõik missuguses lennukisega, kui sa oled nagu suur, nagu mina. Siis ei ole lihtne.
3: Jah, aga võt praegu
4: räägime. Aga lenda äriklassis.
2: Ja lenda muidugi.
3: Jah. As need piletid on ikka nagu rämedalt kallimad.
4: No kuule.
3: Jah, aga võt me siin räägime millises klassis. Tähendab, ei lenda sa varsti äriklassis ka, sellepärast lihtsalt lennuk ei lenda. Mm. Ja praegu sa vaatad, et lennugraafikud on täitsa head, aga see ei olegi sul veel igal pool näha, öeldakse, see kõik võib tulla ka viimasel hetkel ja üsna ootamatult. No teatavasti on siis olukorrast Iraanisse tingitud. Kütuse hindade tõusuga on see tugevalt seotud. Nii et sellest konflikti algusest peale on kütusehinnad enam kui 2-kordistunud ja sellest tulenebki see, et lihtsalt järjest siin on ära nimetud, ma ei hakka neid ette lugema, erinevaid lennufirmasid, kes on pidanud vähendama lennugraafikuid või muutma lennukeid väiksemateks.
2: Kui sa just ei pea minema kuskil ookeani taha või võtma mingit väga pikka lendu, siis tegelikult Euroopa Liidu ja Schengeni üks võlu ongi see, et istu autosse ja sõida. Ja mina alles iluti Euroopas käisin, väga äge oli. Sead suured laiad teed, kõik sujub, mõnus näed palju rohkem.
4: Aga paagidest kütust,
2: no see maksab ka
4: korralikult,
3: arvastades
4: kütuse hindu.
3: Mõnus, ja, mõnus. Marko, ma tahan näha, kui pikalt sa mulle räägid, et see on mõnus. Muidugi korra, kuule, teeme siis ühe Itaalia nädalavahetse, lähme autoga või mitte nädalavahetse või nädalaine. Tore aine, aga kui palju, kui tihti sa oled nõus autoga sõitma, roolis olema 24 tundi nii öelda?
4: Oleneb, kui pikalt sa seal koha peal saad olla. Kui sa lähed sinna ainult nädalavahetuseks, siis vist mitte
3: ja,
4: tõesti.
3: See ei ole üldse mõistlik.
4: Aga kui sa lähed sinna ja passid seal koha peal kuu aegana, siis pole ju vahet, siis muidugi võid autoga minna.
3: Mina teen jutu kokkuvõtteks sellise ütlemise, et mõistlik on ikkagi
4: kodus olla vä?
3: Teie mehed siin, hiidlased.
4: Kaad, palju sa ise reisid kõigepealt, et
3: nautige oma kodusaad.
2: Naudimegi. Ma lavatsingi seda

0: esmaspäeval osta targalt , osta arvuti targast . Ugreen Nexode 5-pordiga kompaktne kiirlaadija , 88 eurot 90 senti . mängurite unistus Sony PlayStation 5 kuni südaööni 519 eurot . boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse . vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee .
1: lippad , rutad , teleporteerud ? Aega on või tuli takus , Food on Food hea eine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
2: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt . suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist . vaata konverter.ee . Kui soodne .
3: kas sul on juba olemas ujumisriided , jalgratas , grillsüsi , aiatool , telk , päikesekreem ?
2: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast . kiirelt ja mugavalt . Kurna park . suverõõmud igast ostust .
4: ilusaladused Stockmannis . 17. maini leiad kosmeetikaosakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt . paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi . kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel .
5: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
6: Denim Dreamis on e-esmaspäev . ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam . alates 30-eurosest ostukorvist . leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com .
7: Hola muchachos ! Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad . valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla . lihtne , kiire juustune . Y muy bueno ! juust nii , nagu sulle meeldib . tule lähimasse Circle K-sse ja proovi . proovi ise ja päev on parem .
8: valmis hinnalanguseks ?
9: valmis !
8: Me langetasime hindu .
9: Me langetasime hindu .
8: kui ütlesime , et langetasime hindu , siis me päriselt tegime seda .
9: ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20,000 tootel .
8: ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
10: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
11: reisi Helsingi kevadrütmidesse . broneeri vikingline.ee .
12: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
13: Bigbank maksab oma klientidele .
14: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
15: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini . muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24,100 eurot säästu . ärge jätke seda võimalust kasutamata . nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen . ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse . tulge ja kogege festivalimelu . lisainfo volkswagen.ee .
16: e-esmaspäev kaup 24. ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele . ära maga maha , kiirusta kohe . kaup24.ee .
17: uus näitus Ahhaa teaduskeskuses . nii

0: Tere hommikust! Tulevast aastast hakkab kehtima ühtne 12-kuuline ajateenistus, mille raames läbivad ajateenijad esimese 6 kuu jooksul individuaalse, erialase ning üksuse põhise baas väljaõppe. Selle all on sõduri baaskursus, erialakursus ja allüksuse kursused. Seoses ajateenistuse väljaõppetsükli põhimõtete muutumisega kohandatakse ümber ka senise kevadeti toimuva õppuse kevatorm kontseptsioon. Väljaõppetsükli lõpuharjutused küll jäävad, kuid täpne korraldusajad ja nende detailid on hetkel veel planeerimisel, märkis kaitseväe teabeohvitser Liis Vaksman. Eestis on kinnisvara tehingute puhul rikkumised suured, tekitades riigile aastas hinnangute järgi 21 miljonit eurot käibemaksu kahju. Kuigi osa sellest kahjust on seotud uusehitiste, ehitusteenuste ja varjatud arendustegevusega, moodustavad olulise osaga niinimetatud ärikorterid. Kinnisvaraga skeemitajad peavad arvestama, et süsteem ei unusta neid pärast käibemaksu tagasi saamist. Kinnisvarat maha arvatud sisend käibemaksu tuleb seaduse järgi korrigeerida 10 aastat. Kui eluruumi hakatakse selle aja jooksul kasutama maksuvabaks üürile andmiseks või kolib sinna sisse omanik isiklikult, tuleb ülejäänud aastate eest käibemaks proportsionaalselt riigile tagastada. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse USA ettepanekule alustada rahukõnelusi, purustades seega lootus, et Lähis-Ida sõda peatselt lõpeb. Iraan avaldas eile oma vastuse, mis keskendus sõja lõpetamisele kõigil rinnetel, eelkõige Liibanonis ning laevaliikluse ohutusele blokeeritud Hormuzi väinas, teatas Iraani riiklik televisioon. Mõni tund pärast Iraani ettepaneku ilmumist lükkas Trump selle sotsiaalmeedias tagasi, nimetades seda täiesti vastuvõetamatuks. Ning Hispaania tervishoiuminister ütles, et täna pärast lõunal väljuvad 2 viimast lendu, millega evakueeritakse reisijad Tenerifele jõudnud kruiisilaevalt, mida tabas hantaviiruse puhang. CNN-i andmetel ilmnesid ühel Prantsusmaalt pärit reisijal kodumaale suunduval lennul sümptomid ning kõik 5 selle lennuga evakueeritud reisijad suunatakse karantiini. Praegu Tenerife lähistel ankrus oleval laeval nakatus mitu reisijat hantaviirusesse ning 3 reisijat surid. Laev alustas reisi aprilli algul Argentiinast. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsa.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Tänane päev Eestimaal on muutliku pilvisusega. Kohati sajab poo vihma, aga sooja. Ootame täna kuni 19 graadi.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Autojuht arvesta hommikune tipptund ikka jätkub ja hetkel kauem aega läheb kindlasti Paldiski maantee ristmikul Tallinnas. Lisaks Gonsiori tänaval, Merepõhjustel, Peterburi tee alguses, Majaka tänaval, Suur Sõjamäe tänaval ja Linnu teel.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Starfem on siin juba 8 minutit üle 9 on saanud kell. Kalendris on meil 11. mai, esmaspäev, ja raadio Starfem hommikuprogrammis jätkavad Pille Mirev, Jürgen Pärnsalu ja Marko Lõmps. Tere hommikust.
1: Tere.
2: Tere hommikust.
0: Käisin vaatamas Instagramis ühte videot. Ja ma nägin seal sellist asja, mis moodi siis ühes, ma arvan, et see on väga suur leiliruum oli kuskil nagu saun.
1: Nii.
0: Ja seal oli üks väga suur leiliruum oli ja siis seal kuulutati välja üks võitja, kelleks osutus üks tütarlaps, kes kogu rahva kaaselamisel oli õnnest nii joovastunud, et mulle tundus, et ta vajab vahepeal nuuspiiritust või taastumist. Elamuspaa postitas sellise asja ja juhuslikult see tütarlaps on meil nüüd siin stuudios ka. Tere hommikust!
1: Tere hommikust! Ja. Tegemist on Eesti parima saunameistriga Noora Katrin Harik.
0: Ja tegelikult Noora ei tulnud üksinda, meil terve maja perenaine on ka siin. Margit, tere!
3: Tere hommikust!
0: Sa oled perenaine, eks?
3: No ütleme nii, et perenaine.
1: Elamuspaa juht Margit Kurn.
0: Ja. Kui on. Kuidas oli selle võidu hetkega? Kas sa tundsid, et on siis ikkagi, kõik tundus nagu hästi siiras ja hästi äge, seal oli nii palju rahvast. Ma lihtsalt polegi näinud, et kuidagi nagu see, kes su kogu on su ümber, elab sulle nagu nii tohutult kaasa ja nii toetavalt, et vahepeal oli siin tunne, et ikkagi toetate sind nagu päriselt füüsiliselt ka paremalt vasakult.
4: Ja ei, meie kollektiiv on lihtsalt üks hästi suur pere, et kunagi, et okei, meil on need võistlused, eks ole, aga see kunagi ei ole selline, et me nüüd haigalt võistleme üksteisega, et me alati me oleme nii toetavad üksteise vastu, ja kuna see aasta see võistlus oli väga pingeline ja väga see konkurents oli väga suur, meie tase on väga tõusnud aastatega, et siis see võit tuli nagu väga suure šokina, aga see võidutunne ikkagi lõpuks on see peretundlikus meie kõigi seas.
2: Mis see saunameistri tiitel tähendab, et oskad hästi sauna kütta või kuidas saab saunameistriks?
4: See ise see võistlus on siis Aufkussi saunameistri võistlus, mis siis tähendab on see, et me siis saunameistritega loome siuke see 15 minutilise sauna show, mis siis keerleb siis kindla selle rätiku tehnika ümber, mille abil me siis saame siis seda kuumust ja roome siis kõigile ühtlaselt nii-öelda saunas ümber laotatud, aga siis mõtleme kõik oma mingisugusega siuke see storyline sinna taustale siis samuti valmis, et kõik esialgselt tegelikult jutustavad seal mingisuguse loo ja siis kõik need lood siis võistlevad üks.
2: See on nagu veidi nagu koreograafia või?
4: Jah, seda ka, see koreograafiline osa läheb kõik kindlasti sinna alla.
2: Kas seda Aufkussi tehnikat saab igasuguse rätikuga teha või see on mingi kindel suurus?
4: Ja see on hästi spetsiifiline rätik, hästi spetsiifiliselt õmmeltud rätik, millega siis, umbes tegelikult suuruselt on see nagu siukene sauna lina.
1: Sulle see kaasas võtta näita, ma ei saa üldse aru, et see kuidagi eriline rätik oleks.
4: Aga et see ongi niimoodi, et täpselt niimoodi spetsiaalselt õmmeldud, et sealt äärest me hoiame seda niimoodi ilusasti kinni. Aha. Ja siis kindlate liigutustega me siis saame seda tuult õnusalt ringi. Võt juba peaaegu, saad hakkama väga hästi.
2: See tundub lihtsam, kui ta tegelikult on, sest et ma olen kunagi proovinud seda. Rätikud keerutada niimoodi meil siin samas raadiostuudios isegi ja ütleme nii, et see ei ole väga lihtne tegelikult.
1: Margit, kas võib öelda, et sina oled selle võistluse siia tooja? Sa oled ikkagi selle korralduspoolega vist ka seotud, et me üldse siin Eestis saame, meil rahvusvaheline žüüri ja kõik on kohal, eks ole?
3: Jah, Elamuspaa sai Aufkussi assotsiatsiooni liikmeks 4 aastat tagasi ja 4 aastat tagasi oli mul siis võimalus olla Saksamaal, kus siis esimest korda Eesti sai ennast tutvustada teiste Aufkussi liikmetele. Ja seal sõlmiti ka siis meie ka nii-öelda liikmelisuse vastuvõtmise leping ja hetkel kuulub siis rahvusvahelise Aufkussi assotsiatsiooni 22 erinevat riiki üle maailma ja nende riikide siis parimad spa- ja saunakeskused. Ja minul on siis au olla nii-öelda kui see peakorraldaja, kes siis vaatab, et meil rahvusvahelised kohtunikud tulevad kohale, kõik reeglid on täidetud ja need 3 päeva, mil siis saunameistrite võistlused toimuvad, et siis oleks kõik ilusasti hoitud saunalised rahul ja saunameistritel ka kõik asjad õnnestuksid.
2: Mul on see küsimus hoopis, et kus need kõige kõvemad saunameistrid on? on siis, arvestades seda, et eestlane on ikkagi saunainimene, noh, soomlane võib-olla veel rohkem isegi. Aga kus need päriselt kõige paremad saunameistrid siis
1: siin
2: asuvad?
1: Siin ju saad aru ju, et Noora ongi üks
2: ei, seda küll, aga ma mõtlen, ei, no ilmselgelt meil on, eks ole, kõige, ka ühed kõige paremad, aga ma mõtlen nagu riigi mõttes.
3: Kas... Üllatan täiega Jaapan.
2: Ongi, jah.
3: Jaapan on praegu see, mis oma tehniliste oskuste ja töökusega saunameistrite poole pealt nagu täiega tippu rühib, siis on Tšehid on hästi tugevad. Noora oskab saunameistrina öelda, mis riigid veel on.
4: Ja viimased top kolmed ongi suht olnud Jaapan, Tšehi ja Saksamaa.
1: Aga nemad see... olid ka siin siis nüüd nendest keegi võistlemas?
3: Ei, see oli nüüd Eesti saunameistrite võistlus. Osales 12 saunameistrit, kus siis valiti välja parimad, kes siis lähevad Eestit esindama septembris siis Saksamaale, kus siis Noora saigi kahes kategoorias võidu nii soolos kui ka tiimis. Ja siis, kuna Eesti saunameistrite tase on nii kõrge, siis veel kolm saunameistrit lähevad nii-öelda nagu eelvõistlusele, et äkki pääsevad ka maailma meistrivõistlustele. Et kõik riigid korraldavad nagu oma siseselt võistluseid ja septembris kohtuvad 140 saunameistrit siis kord aastas, kus siis valitakse maailma tipp saunameistrit.
0: Sa mainisid mõned korrad reegleid ka, et see vist ei ole päris nii, et lihtsalt, et kellega kõige mõnusem on koos saunas käia, et see on ikkagi mingid reeglid. Mis põnevamad reeglid on siis, mis... mida peab silmas pidama.
3: Tavaliselt, kui küsitakse, et võistlused taad, kas siis selle peale, et kes siis saunas kauemini vastu peab, siis tegelikult need kategooriad, kus ka Noora võistles, aufkus siis on see, kus siis hinnatakse 7 erinevat punkti. Kõigepealt saunameistri ettevalmistus, ehk kui täpselt ja detailselt ta info kohtunikele saadab, kui hästi ta tõstab järguliselt saunatemperatuuri, mis aroome ta kasutab, kas need aroomid lähevad kokku tema looga, et näiteks kui lugu on talve teemaline ja ta kasutab seal lille lõhnalist aroomist, ta saab sellest miinuspunkti.
0: No mis aroomi siis peab kasutama, kui on talve teemaline?
4: Sellega pigem siuke kardemon, kaneel, mündid, siukesed.
1: Võidulugu oli sul mis teemaline?
4: Võidulugu oli mul selline pigem sünge, see rääkis sellest, kuidas minu arvates siis sündis 7. surmapatt, ehk siis iha, ehk siis
0: sa
4: vagad siuke...
0: saunas.
4: Võt, jah. Et see oli siukene, algab niimoodi vaikselt rahulikult, armsalt, aga see ikkagi muutub päris traagiliseks ära, et siis selle ümber ma kasutasin ka suht intensiivseid aroome seal ka selle ümber. Võt, sellest rääkis minu lugu.
1: Mina olen käinud tegelikult elamas spaas paari sinu seda etendust vaatamas ja seal on alati järjekorrad lausa, et see on tegelikult üsna suur saunaruum, eks? Ja ega täna me saame vist ka inimestena tulla seda võidulugu vaatama.
4: Jah, absoluutselt.
3: Ja see saun, kus etendus toimuvad, mahutab üle 100 saunalise ja see etendus, mis siis millega Noora võitis ja ka mida teised saunameistrid tegid, neid saab igapäevaselt näha, et kell 7, see on hästi lihtne meelde, et kui teater hakkab kell 7, siis saunaetendused hakkavad ka kell 7.
1: Aga Timofeiga tuli meeskondlik võit ja see on juba teine etendus.
4: Ja see oli täiesti teine etendus, mida me tegime kahekesi ja siis seal tuli ka võit ära.
1: See oli ka kirglik kuidagi selline iha.
4: See oli ka oma, et armastuslugu, mis me tegime, et see rääkis aktiivsest otsingust, kus kaks inimest otsivad siis endale kedagi kõrvale, küll aga väga erinevatel põhjustel, et kui mina olin selline tüdrukukene, kes otsis endale armastus kõrvale, siis tema otsis endale järgmist mõrva ohvrit siis enda kõrvale.
0: Aga kes ei ole mitte kunagi käinud ühelgi sellisel show'l pole käinud, siis kuidas seal, kas seal rahvas vahepeal ütleb hoo ja siis vahepeal aplodeeritakse või seal on nagu, et enne lõppu ei tohi plaksutada?
4: Ei, absoluutselt, me väga just rõhutame seda, et alati võib nagu kaasa elada, et me teeme ikkagi seda showd publikule, et peasi, et kui inimestel on hea ja nad võivad seda alati väljendada, et siis alati need plaksutamised ja kaasa elamised on vägagi tere tulnud.
2: Ma muidugi arvan, et see endal seal ka see vehkimine ja kõik see paneb higistama on.
4: Jah, absoluutselt.
2: Aga kuidas sul mingi trikk on ka, et nagu peaks vastu selle nagu etenduse lõpuni? Ma kõtlen, et kui ma seal vehkima hakkaks, ma 5 minutit, ma kukuks pikali seal.
4: Ja eks kindlasti see töö nõuab väga vastu pidavat inimest, et see töö kindlasti ei ole iga ühele ja esiteks ka, kui sa tuled sinna tööle, et siis see kohanemine ikka võtab väga kaua aega, et sa kohaneksid selle temperatuuriga ja kõigega. Aga jah, saladuskatte all ma võin öelda, et palju lihtsam on teha sauna kui olla saunas. Ehk siis on, kui sa teed seda sauna, sul on millegile nii-öelda keskenduda, teed hästi palju erinevaid asju korraga, ehk siis tegelikult see kuumus ei võibolla ei mõjuta sind nii palju, kui istudes seal niisama.
0: Kohe räägime teiega natuke pikemalt veel edasi ka, aga Margit, mul on üks küsimus, sina kui selle ettevõtte juht, siis kuidas see töövestlus välja näeb, et sa mõned kuulutused, et ma otsin inimest, kes veedaks kõik päevad saunas.
2: Ei no Leili ruumis on töövestlus
0: Ah, nii, tütarlaps, sina pead olema nüüd viis päeva nädalas, pead olema saunas Leili ruumis.
3: Kus juures praegu me otsime ka uusi saunameistreid, nii et see kuulutus on täiesti aktiivne ja mis on põhiline inimesel, kes siis soovib tulla saunameistriks, ta peab armastama päriselt ise ka sauna, et talle peab meeldima saunas olla, sauna teha ja mul on üli hea meel, sest meil on täna kollektiiv 12 saunameistrit ja nad on kõik noored inimesed ja see, kui kirglikud on nad sauna osas, siis mul on siiralt hea meel, nii et number üks asi, armasta sauna ja siis juba räägime vestlusel edasi, mis teha tuleb.
0: Imeline, me kuuleme Harry Stylesi vahepeal hetke pärast.
5: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 €. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
6: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
7: See on väga hea koht, kus olla kodutus. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
6: Läbi Metsiku Kanada täna kell 21.30 TV3-s.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee. Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
9: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
10: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast. Appelsinimaht 100%-line, 1 liiter, Lidl plussiga 1,29. Helmans majonees 855 milliliitrit 3,99. Ja tualetpaber 32 rulli 5,49. Lidl, alati väärt.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
14: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup -20% soodsam. Alates 30-eurosest ostukarvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
15: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
16: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
17: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
18: Kas teadsid? Et iga koopis tehtud ost

0: viib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäeva elust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljon elektrivärki.
2: 9.26 on saanud kell, raadios Star FM hommikuprogramm läheb edasi.
3: Elamuspaas on tulnud nüüd meile saunameistrite tipud. Täna meil külas Noora Katreen Harik. Oleme selle juba õnne soovinud. See etendus, mida sa elamuspaas teed, on erakordne. Ma olen käinud seda paaril korral vaatamas. See on tõesti selline suurem ruum, kuhu mahuvad siis inimesed istuma ja vaatama, kuidas sa seal keskel. Enne kõike võib öelda niisuguse saunarätikuga siis puhud meile kuuma õhku või ja no ütleme puhud läbi mingisuguse loo. Sul on olnud ka väga traagilisi põnevaid lugusid. Mm. Nii et Noora, ma saan aru, et sa pead pidevalt mõtlema uusi stsenaariumeid. Ja sa ei tee seda üksi, noh korra sa ju võitsid nüüd ka meeskondlikust Timofei Tihomiroviga koos, siis te mõtlete kahekesi mingisuguse loo välja.
4: Absoluutselt,
3: ja. No Margit Kurn, sina oled natukene selle taga. Ma saan aru, et nende etendustega elamuspaas ei piirduta. Mis järgmiseks?
5: Kokku on meil 7 erinevat saunarituaali, mida siis igapäevaselt saab kogeda, sest meil on tööl 12 saunameistrit. Ja seal
3: nad on põhikohaga tööl saunameistritena.
5: Ja, nii nagu teie siin raadios, nemad on meil siis saunameistritena igapäev siis spaas tööl. Ja neid erinevaid rituaale, mida nad teevad, ongi siis aroomi rituaalid, šeavõi rituaalid, vihtlemise rituaalid, aufkussi rituaalid, et kõik külalised saavad neid kogeda ja uue asjana, mis teenusena me siis hakkame pakkuma nüüd juba sellest reedest, on vihtlemise teenus.
6: See tähendab, keegi tuleb, hakkab mind vihtlema või?
5: Ja meil on nüüd vihtlemise meistrid, et osad nendest saunameistritest on läbinud väga põhjalikud vihtlemise koolitused, sest vihtleja peab teadma, kuidas sind vihelda, et see su tervisele on kasulik ja selle vihtlemise sessiooni pikkus ongi 20-25 minutit, kus siis saunameister on personaalselt sinuga saunas ja tegeleb siis sinu vihtlemisega.
6: Ma mingi salasõna on ka, et kui ma tahan, et järgi jätaks, et ma pääsen sealt kuidagi elu. kui läheb liiga hulluks vaata, et löön 3 korda vastu lava, et aitab.
5: Sellele pitte ennem kokku, mis see märksõna on. Et kui sa tunned ennast hästi ja tahad, et sessioon on pikem või siis läheb kuumaks ja siis annad märku.
6: Aga seal on
5: siis
6: erinevad vihad ka või?
5: Tammevihad, pärnavihad, eukalüptivihad, kadakavid ka. Jaa.
3: Kui suur valik Noora.
6: Mul on enda vihtlemisega juba keeruline. Kui nüüd keegi teine tuleb mind vihtlema hakkama, see on ju ikkagi nagu, see on siis usalduse värk ikkagi.
5: Aga siis usalda, tule koge ja sul hakkab meeldima.
3: Noora, kas sina oled käinud seda vihtlemiskoolituse läbi teinud? Oskad sa nüüd mind?
4: Ma vihtlemiskoolitust ei ole läbinud. Mind on küll läbi viheldud küll, minu peal on testitud seda värki.
3: Sa oled nagu see katsejänes.
4: Ma olen katsejänes olnud, jah.
6: Kuidas on siis?
4: Väga mõnus.
6: Ise vihtled või?
4: Jah, et see ongi see, et sa saad ise nagu kliendina nöelda täielikult lõõgastuda ja siis see teine inimene mõnusalt nagu vihtleb sind läbi, saab kõik need lihased nagu läbi masseeritud, saad ikka täielikult lõõgastuda seal ja tuled välja saad täiesti uue inimesena.
6: Kõlab hästi tegelikult.
3: Ja no sinu puhul ei ole mõtet vist küsida, kas sa ütlesid tõmba tagasi või vihtle nõrgemalt, eks ole. See on, kui sa juba ütled, vihtade valikmarkit on teil nii suur, kus te vihad tulevad, kas te ostate või peab sul saunameister tulema metsa ka mingisugusel hetkel ja hakkama seal vihta tegema?
5: Meie peasaunameister on siis inimene, kes koostöös teiste saunameistritega mõtlebki välja, millised on need teenused, mida me pakume ja siis antaksegi ettevõttele sisend, et milliseid vihtasid on vaja, et see vihtade valik on meil tõesti kasevihad, tammevihad, pärnavihad, eukalüptivihad, kadakavihad, et saunameistrit, mis ise meil ka teevad näiteks aroomide puhul, et kui kasutatakse nii-öelda eeterlike aroome, looduslike, siis mis mul meie saunameistrite puhul väga meeldib on see, et nad teevad ka ise erinevaid taimetõmmiseid, et neil on saunameistrite ruumis suur valik erinevaid taimi, kummel, lavendel, just pea saunameister käis nädalavahetusel vaiku kogumas, et sellest teha erinevaid aroome ja
6: tõmmiseid.
5: Küüslauku. Näiteks siis, kui on, küüslauku tõmmis talvisel ajal saunameister Kaupo armastab seda, sest see aitab tappa bakterid ja tõsta immuunsussüsteemi, nii et küüslaugu leilisab talvisel ajal.
6: Ma räägis, kõlab nagu kunksmoor juba.
3: Et
6: kui me räägime rituaalides, siis mul kuidagi seondub see nagu alati mingisuguse veidi sellise spirituaalse maailmaga. Et kas need ongi siis sellised, ma lähen kuidagi enesvõtsingule sinna sauna, et teen selle shea või rituaali läbi ja tulen välja, siis on valgustunud.
5: Jaa, ta aitab sulle täiega kohale tulla, aga elamuspa soov ongi arendada kogu siis saunamaailma, saunateenuseid, et toimuks pidev areng ja meie saunalistel, kes siis spaas käivad, oleks alati midagi uut kogeda.
6: Ja mis mõnes mõttes on ju õige, ega saunas käimine ei ole lihtsalt selline, et lähme sõpradega sauna, et saunal ongi ju tervendav mõju ja saun on tegelikult olnud aegade algused ikka nagu tervisele mõeldes ka väga kasulik asi, ei ole lihtsalt nii, et lähme ja läliseme laval.
2: Oota, aga mina nüüd võtaks sõna sabast küll kinni, et antke siis mingi vihje, et kui ma olen harjunud oma maakodus käima meestega saunas,
6: Et kuidas seda
2: õigesti teha? Et kui ma nüüd lähen, võtan kaks sõpra kaasa.
3: Et kas hakkad karetikuga vihkima?
2: Käib tavaliselt nii, et siis kütame seal tükka aega seda ja siis lähme võtame leili ja siis tume õues ja lähme võtame veel leili seal minema. Et kas me peaks nagu pöörama millelegi tähelepanu või kas me peaks võtma rätiku ja hakkama sõprade ees vekkima? Äkki on äge!
4: Seda oma tillukeses saunas seda rätikut ilmselt vaja ei ole. Aga ei jah, kõige olulisem ega sellel plaanil sul midagi viga ei ole. Lihtsalt kindlasti, et tuleb tähelepanu, et palju vett juua, kindlasti mingi sidruni vett natukene soola sinna panna, et keha saaks päriselt hüdreeritud. Ja siis maksimaalselt siuke 15 minutit olla saunas, mitte kindlasti kauem, 15 minutit on siuke kõige parem optimaalne aeg, saad kõik mustuse välja higistatud ja siis pärast lähed korraks tussilt läbi peale sauna ja istud seal.
2: Palju ma sinna sauna, palju mul oleks mõistlik kütta, kas on ikkagi nii, et vägev mees oled siis, kui paned üles 100 paned sauna ja siis kannatad seal.
6: Siis kui kerise kivid pragunema hakkavad.
4: Ja see on mingi oma fetishi värk või mida see võib olla võida vastu. Aga see tegelikult, et kõige parem on, et 120 graadi see ei, et kõige parem siuke maksimaalne on siiski siuke 80-95 graadi, et see on siis see kõige parem optimaalne temperatuur.
6: Ma ka kunagi käisin seal ühel sellel aufkussi etendusel. Ja siis ma nägin, et pannakse kerise peale hoopis tükkis jääd, mitte ei visata vettmeid ja see on ka mingisugune...
4: Jah, see jää ongi see, kuidas me saame need eeterlikud õlid sinna õhku siis. Siis ongi, et me teeme siukesed spetsiaalsed jääpallikesed, paneme sinna siis eeterliku õlid need aroomid peale ja siis sellega tuleb siis see aroom sinna sauna õhku.
3: Margit, kuidas kommenteerid seda temperatuuri asja?
5: Temperatuurid ongi hästi erinevad. 70-75 graadi on kõige parem saunas olemise temperatuur. Aga elamuspaas on see üli hea, et meil on 22 sauna ja need saunad on kõik erinevate temperatuuridega, et Jaapani vann, mis siis on jaapanlaste hulgas nimetatakse teda ka saunaks, on siis 42 graadi ja siis sealt läheb edasi erinevad temperatuurid kuni siis 100 graadini. Nii et kui Markol oligi küsimus, et mis temperatuuri siis saunas kütta, siis meie juures saabki inimene vastavalt oma hetke emotsioonile ja soovile siis erinevaid saunu külastada ja kuna meil ei ole ajapiirangud ka, et hommikul võib 10 tulla elamuspaasse ja kell 12 ära minna, siis selle ajaga jõuab kõiki neid saunu nautida ja ka erinevaid saunarituaale, nii et üks mõnus puhkus ise enda kehale ja vaimule.
3: Vaad, kus inimestel on töö, on ja vabal ajal ka käite
6: saunas
3: või?
4: Jah, absoluutselt.
3: On ja. Ikkagi kusagil koduuel tuled ka sauna, kui kutsutakse. Ja.
5: Minul on kodus endal suitsusaun, see on kõige parem saun üldse, et spaakeskonnas me ei saa seda sauna teha, aga kodus on suitsusaun, see on nii-öelda ehe eestimaine ja see leil, mis sealt tuleb ja see lõhn, see on eriline.
3: No väga mõnus, tundub tõesti väga erakordne tööamet ja ma tean, et saunameistrikku otsite, nagu sa ütlesid, et tuli teil siis üks mees, kes tahtis hakata sauna ehitama, aga nüüd on ta teil hoopis meister või?
5: Jaa, kui ta kandideeris meile tööle, siis ta tegeles enne ehitusvaldkonnaga ja siis ta arvaski, et me vajame inimest, kes ehitab saunu ja tuli kohale ja siis kui oli proovipäev ja teda pandi saunas istuma, et vaata nüüd, mis sa siis tegema pead, siis ta vaatas, oi, nüüd on asi kahtlane. Kahtlaseks läks tal siis, kui tal paluti töö proovipäevale tulles lühikesed püksid kaasa võtta. Aga ta on siiamaani meil tööl, ta südamest armastab seda valdkonda, ta on üks väga-väga häid saunameistreid meil ja käib ka rahvusvahelistel võistlustel ja et see on rahvusvaheliste võimalustega töö tegelikult.
3: Äge, väga äge. Väga tore, me tuleme kindlasti, mina olen korduvalt käinud, tulen Nooraga sinu uusi etendusi vaatama, nii et kohtume ilmselt elamuspaa, kui mitte mujal, siis sauna seal laval.
4: Absoluutselt.
3: Ja. Radio Star FM.
0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
0: Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
2: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
3: Täna 3S. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-es.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
5: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi.

0: anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
2: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
3: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
5: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Kebabi, sinu maitsebiit.
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100-eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
9: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
10: Petsiti, lemmikute lemmik.
11: Ainult täna Taarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma. Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe taarauta.ee.
12: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
13: Must miljoon elektrivärki.
14: Starfem on siin, 9.43 on saanud nüüd kell. Kallis raadiokuulaja, mõtle minuga kaasa. Millal sina kasutasid viimati äppi, mille nimi on Propaan?
15: Äppi?
14: Jah.
15: Ma ei tea, kus äpp olemas on Propaan, mis on teel
14: selle. Nimelt, ja ka ei teadnud, eile veel, eile samal ajal, kui kell oli 9.43, mul pole taimu ka, et selline äpp on olemas nagu Propaan.
15: Kahtlane, kui keegi peaks kasutama äppi Propaan.
14: Aga sul on seda vaja?
15: On või?
14: Ja.
15: Milleks?
14: Milleks? Sa oled kasutanud äppi nimega Propaan?
16: Kindlasti mitte.
14: Luba, ma räägin sulle oma pühapäevast.
16: Ja.
14: Tulin Hiiumaalt, natuke oli kiire, sest ämmad äiad olid kutsutud külla, sest oli emadepäev. Pidime istume terrassi peal. Vaatan linna jõudes, kurivaim on jaheda võitu. Aga mul on kaasi soojendaja. Ja ma panen siis selle käima, aga kaas oli otsas. Ja siis ma mõtlesin, et jah küll, ma lähen toon kähku kuskilt uue. Ja viskasin selle kaasipallooni oma BMW-sse.
16: Pühapäeval.
14: Ja viskasin selle sinna pagassi.
15: No.
14: Ja ei viitsinud hakata kinni panema ega midagi. Ja siis tuli välja, et pääskülas selle ehitavad mingid teed ja õudne ummik oli ja ilge nõksutamine ja see kaasipalloon muudku lendas. Ma seal pagas killadi koll, tühi palloon.
16: Ja.
14: See on kuramus, see lõub mu auto ära.
16: Muidugi.
14: Ja.
15: No, ikka lõub.
14: Aga no, ühesõnaga, jube nikerdamine situatsioonile veel lisaks kõht oli väga tühist, et ma olin suht närvis juba. Ja siis ma teadsin, et ämmad äijad tulevad, ma olen ajanapuses, siis ma vaatsin, et ehitavad seal teed, tohutu ummik oli ja nii edasi. Ja siis krudisin kuskile, kus ma enne muiste olen saanud seda kaasipalloonis nii öelda. Ja siis lähen küsin noormehe käest sealt letist, et ergeoskist. Et kuule, teil siin taga vanasti müüdi nagu seda kaasi ka, et oota kaasi. Ma tõen jah, palloonik, palloon. On selge, siin ei ole vist. Ja siis hakkasin otsima, otsingud seal sõitsin juba edasi, järgmised ummikud, ilge jama, kõht veel tühjem, juba tunned, mis moodi kuklas kerib, kogu aeg lähed, rohkem lähed närvi juba, ükskõik, mis asjade peale juba oled nagu suht vihane. Ja siis ma sõidan seal ja otsin, see palloon lendab pagassis ja kõik see värk. Lõpuks jõudsin järgmisesse kohta, mis oli järgmine pensukas, lähen küsin, kuskaks teil on seda kaasis. Ja, aga mine vaata see maja taga, kõik käib äppiga.
15: Ja.
14: Selleks ajaks ma olin juba ikkagi nagu ütleme selline 10 punkti skaalal suke 7-8 punkti vihane. Kõige ja kõigi peale. Ja siis hakkasin seal vaatama ja tõepoolest on tehtud mingisugus

0: põhimõtteliselt sellised masinad, mis on nagu pakiautomaat. Ja seal on displayid, värgid, kõik on peal, instruktsioonid ka, et sa siis ise teeninduses pead võtma, sealt saad kaasi võtta.
1: Aga kui sul äppi ei ole, siis ei saa või?
0: Ei saa.
1: Ja tõsiselt või?
0: No ei, no kus sa selle ukse seal, ma ei tea, jõuga saad, võibolla siis kui võtad suure kangi ja kangutad ukse lahti, siis saab. Aga ja siis hakkasin seda äppi seal installima, siis ma olin juba vihasuse skaalal umbes 9. Ja siis sain selle äppi, sain sealt kätte ja lõpuks makse ei läinud läbi. 3 korda proovisin ja läinud, siis ma proovisin mingit muud maksemeetodit. Lõpuks see uks avanes ja ma sain sealt kaasi, sain kätte. Aga siis vihasuse skaalal ma olin umbes 10.
1: Ootaga, kui sa täna argipäeval oleksid sama probleemi ees, kas siis saaks ka teist teed pidi?
0: Ei saa. Ja nüüd ongi see, et selle jaoks minul on olemas selline äpp nagu Propaan.
1: Sinul on nüüd muret.
0: Ja see näitab ära selle, et kus kohas, kus sa ise viibid on ja siis näitab, et kus kohas on need lähimad kohad, kus sa propaani võiks
2: kus
0: saada.
2: Siin, kui ma Peterburi teelt praegu minema, kus ma propaani saan kõige lähemas.
0: Kohe vaatan.
1: Mul on pigem see küsimus, et kas tõesti siis enam ei saagi eksisteerida teatud inimesed, kellel ei ole puututundliku telefoni.
0: Ei saa, Ville.
2: Saab ikka.
1: Aga kuidas saab siis?
2: No ma ei tea, ma olen sealt Aleksele tanklas näiteks oma kaasipallooni võtnud.
0: Ma läksin ka tanklasse, seal öeldi, et mine maja taha, seal on automaat. Vaata, näe, ma siin vaatan, me oleme Peterburi teel. Tondiraba 1, Tallinn Olereks ja saad pallooni kaasi. Ja teine koht on, no, ma vaatan, siin on...
1: Ma arvan, Marko, et peab olema võimalik, et inimene, kes ei kasuta telefona, kuhu saab tõmmata käigupealt täppe, peab saama ka selle kätte.
0: See on inimõigus, inimene peab... Vaat, miks, kus teile olite? Te oleks võinud koos minuga piketeerida seal vabaduse puiest ääres, et inimene peab
1: Jürgen
0: saama...
1: Jürgen just ütles, et ta on saanud.
2: Ärilises mõttes ei ole nagu mõistlik, et, need, et osa kaasi jääb nagu müümata, sellepärast, et nagu inimesed saad telefoni kakka.
1: On olemas veel ka nuputelefonid, mis ei, on inimestel ja nii edasi.
2: Võitikas asi nagu mida teha.
1: Ja.
0: Ärge minu otsaga vaadake. Mina tahtsin lihtsalt saada, et kaasi ma sain selle kätte, ja. Siis läksin sõin kõvasti saas lõkki pärast. See soojendaja...
2: Pille läheb, tahab sula rahas propaanast. No mis sa teed?
1: Näiteks.
0: Vaat, see on hea küsimus. Lugupeetud äppi omanikud, kui Pille tahab tulla sula rahas propaani ostma, ja. Siis kuhu ta selle raha selle äppis panema peab?
1: Tead, ma kahtlustan, et ma pean võin kodust küsida, sest et ka meie tegeleme sellega. Ma pole no, küll mehega kunagi kaasas käinud, kui ta nende paloonidega jändardab, aga esimest korda kuulen praegu. Võibolla ta ei ole pühendanud mind sellest.
2: Ma ei mäleta enam viimane kord, kui ma seda kaasi võtsin, tõenäoliselt on seal ka mingisugune koodid ja asjad, millega sa neid uksi nüüd lahti saad, et ei ole enam nii nagu vanasti, et tabalukk keeratakse lahti ja inimene tuleb ja annab sulle selle kaasi.
0: Iiumal käib nii.
2: Et, aga ma nagu hakkasin otsima, et kas mul on mingit, kas ma olen kunagi mingit tankläppi sellepärast tõmmanud, aga ma ei leidnud. Järelikult ma pidin saama selle ilma äpite kätte.
1: Ah, räägime meeldivamatest asjadest uuesti.
0: Ja saunast.
1: Tunnustame need argimured ära, jah.
2: Räägime saunast uuesti.
0: Räägime saunast uuesti.

0: FM on siin ja 8 minutit veel saab siis juba 10 hommikul.
1: Nüüd on see hetk, kus sa võid kujutada ette, et jälle on sul vabad päevad ja tõesti kevad on täielikus mõnusa hoo ülesannud. Ja sa oled ühes soojas kümblustünnis nii kaua, kui sa tahad ja jaksad olla.
2: Kui kaua sa jaksad olla ühes kümblustünnis?
1: Ma olen vaadanud kümblustünnist ära filmi ja Arabella ja Mereröövli tütar. Ma ei tea, kui kaua see kestab. No,
0: Pille on kunagi.
2: Kaua siis ikkagi.
0: Pille käis kunagi, ta oleks napilt näitlejaks saanud. Ma panin praegu silmad kinni ja hakkasin kuulama, kuidas Pille räägib. Tema ütleme, no. Tonaalsus, intonatsioon, kõik muu see no. Annab nagu kõvasti juurde vaat.
1: Noh, aga on ju, ega sa tünnis. Tünnis sa ei räägi ju sellise ära, kui tünnis sa oled ikkagi kuidagi nagu hästi mõnus.
2: Eriti kui selle tünni toob sinule lemmikmees.
1: Joo, oh, see lemmikmees.
2: Lemmikmees.ee
1: No praegu me räägime ka ettevõttest lemmikmees.
2: No ikka jah, millest sa räägid siis?
1: Lemmikmeest.
2: Jah, ühesõnaga meie... Star FM tahab koos lemmikmehega sulle kümblustünni Lugano anda ja ainult SMS-i eest põhimõtteliselt.
1: Kas sa tead, mis ma tegin praegu või?
2: Noh, läksid sauna. Ma tead, mina igakord, kui me sellest räägime, siis ma lähen sinna lemmikmehe lehele, lemmikmees.ee, võtan lahti selle koha, kus kohas on saunad ja siis ma lähen ja vaatan ja unistan sellest pisikesest saunast oma suvekoduhoovis.
1: Ma läksin kaugemale.
2: Ja nii ongi, noh. Ja unistan ja unistan ja jäängi unistama.
1: Mina läksin natuke kaugemale. No.
0: Kuhu siis?
1: Tulin siin leeküljel vaatama kontakte.
2: No, no. Tulin mehi vaatama, kes nagu...
1: Ja, no, sul on õigus.
2: No, mis see... nii nagu Andres Puusep ütleb selle peale, oppa dii.
1: Oppa dii. Ja nüüd ma saan ka aru, kus tuleb selle ettevõtte nimi.
2: No, aru saada, tõesti.
1: Ja, sest et see siin on tõesti okay. Perekonna nimega seost. Aga valik. On nii toodete leheküljel ja kontakte on siin ka on, rohkem välja toodud.
2: Mina siis vaata lemmikmees.ee kümblustünn Lugano. Selle omalikuks võid sa saada 6 inimest mahub sinna sisse. Täitsa selline korralik kümblustünn ei ole mingisugune pisikene vann.
1: Ja Marko, mis sa muheled?
0: Ei, ma sain teada, et juhataja räägib eesti ja soome keeles, siis müügijuht räägib eesti ja ingliskeeles. Ja
2: aitäh selle info eest.
0: Ja tootmisjuht räägib ka eesti ja ingliskeeles.
2: Ja igal juhul, kui sa tahad endale võita sellist vinget kümblustünni, siis saada meile sõnum märgu sõnaga kevad. Number on 13013 ja nädala pärast siis või? On jah, nädala pärast siis loosime võitja välja.
1: Ja. Kontaktid on kõik siin lemmikmees leheküljel olemas ilusti.
2: Tule nüüd välja sealt kontaktile, et mine vaata hoopis seda kümblustünni.
0: Jah, ja raadiokuulaja paneb sõnumid teele. 13013 ja sõnumisse märgusõna kirjuta kevad.
1: Ilusat päeva sulle ja algavat nädalat.
0: Ilusat päeva, kallis sõber.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-s.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
4: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
5: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
6: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Makita akku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas, 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
13: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
14: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
15: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
16: Ainult täna Kaarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe kaarauta.ee.
17: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.

4 minutit üle 10 on liikunud kell uuel nädalal väga kaunil ilusal päikeselisel esmaspäeval. Sa kuulad raadiot Star FM, mina olen Liis Lustmägi. Ma loodan, et sul on kõik hästi. Meie hommikuprogramm andis mõnusa energia tänasesse päeva. Ja mina muide annan sulle ka ühe väga hea kingituse, mis lahendab su erinevad tehnikamured. Olen Liis Lustmägi ja veedame selle päeva kohti.

väga mõnus minek on alati tänu ansamblile UB40. Täna on esmaspäev ja kuidas sulle tundub, kas on ka mitmed sõnumid tulnud telefonile? Teate ka, et üks ja teine kolmas kauplus annab sulle siis teatud soodustusi. No ka arvuti targas on loomulikult täna vaid parimad pakkumised. Kui sa lähed nende veebiaadressile arvutitark.ee, kohe ka siis on esileheküljel ilus, suur, värviline pilt olemas, bänner olemas, kus on kiri, et tasuta tarne smartposti pakiautomaati ja ainult täna saad siis tutvuda parimate pakkumistega. No klikkisin ise ka siia peale. Ja mis siis kohe silma hakkab? Kõik need tehnika asjad, tuhanded tehnika asjad, mis arvutitargas olemas on ja teevad su elu lihtsamaks. No mina kõike isegi ei tea, milleks vaja on, aga näed, siin scrollisin seda lehekülge ja jõudsin siis näiteks müra summutavate kõrvapealsete kõrvaklappide juurde, mida ma tean, et mul ka hetkel väga vaja on. Siis on siin loomulikult mitmed sellised näiteks ka kiirlaadijad või siis ka klaviatuurid ja hiired üli heade hindadega. Nii et mõtle sellele, kooli lõpp on ju ka kohe käes ja võibolla sinu laps tahabki saada just mingisugust erilist arvutiga seotud vidinat eset ja arvutitargast just täna loomulikult on tark tegu see osta, sest et eri hinnad erinevatele tehnikatoodetele just esmaspäeva raames on olemas. Vaata siis nende e-poodi arvutitark.ee ja minu käest täna võtta vastu endale ka arvutitarga 50 eurone kinkekaart.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
2: Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
1: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
3: On kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee. Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Office.

0: Alert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup -20% soodsam. Alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
2: Oh, unisen.

0: niimoodi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708. Volkswagen Festival on alanud. Ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
3: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee. Sinu suhte. Väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
6: Kohe saad nautida Shakirat ja ka Teddy Swims ning Liisi Koikson. Milline on aga hetkel liiklusolud, mida me seal naudime? Naudime täna praegusel hetkel küll üsnagi sujuvat ja rahulikku kulgemist Tallinna linnas. On siis ehitustööde tõttu ja liiklus veidikene aeglasem nii Peterburi teel kui ka Suur Sõjamäel ja Narva maanteel ka võtta arvesse lisaaeg.
7: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, ka ütlema, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
7: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
9: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast appelsinimaht 100%-line, 1 liiter, Lidl plussiga 1,29. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99 ja tualetpaber 32 rulli 5,49. Lidl, alati väärt!
10: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100-eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7. Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
12: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet Piletilevist.
13: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
14: Vajuta! Keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz. Sea hakliha. 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Jõe lähedal õhtud Anu Kraamer. Sooduspiletid piletilevis.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
2: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
4: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
5: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
7: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
8: Tänapäeval on sooja kuni 19 graadi ja ilm püsib tegelikult vahelduvalt pilves, ehk siis kohati võib tulla ka vähest hoovihma.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Hear the clock ticking on the wall. Loses

Täpselt 7 minutit üle 11 on liikunud kell. Uue nädala esimesel päeval, 11. mai on täna. Ma loodan, et sul läheb hästi ja loodan, et ka tänane tööpäev on kenasti sul alanud. Täna muide tähistatakse sellist päeva nagu söö ilma süütundeta. Me kuidagi nagu suve saabudes tahame just kui mõelda, et olla paremas vormis läbi toitumise, aga täna võibolla on see hetk, kus natukene ka lõunatunnil vabamaks lasta.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Ugreen Nexode 5-pordiga kompaktne kiirlaadija. 88 eurot 90 senti. Mängurite unistus Sony PlayStation 5. Kuni südaööni 519 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Head aega kool, pere suvi. Maikuus on Euronixi sõprade ringile Redmi Note 15 Pro suurepärase hinnaga vaid 239 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.

0: olema.
1: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
2: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
5: Kebabi, sinu maitsebi.
6: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
7: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
9: Bigbank maksab oma klientidele.

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Saed juustud, lihad, piimatooted, kanamuda, koopa ja sootsana.
2: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri värki.
4: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
5: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha. Kiirusta kohe. Kaup24.ee.
6: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast. Appelsinimaht 100%-line 1 liiter. Lidl plussiga 1,29. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Ja tualetpaber 32 rulli 5,49. Lidl alati väärt.
7: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
8: Hea auto, just sulle ka kiired liiklusteate, et märkad siis praegu tihedamat sellist liikumist Laagna teel, Peterburi teel, Suur Sõjamäel ja Tammsaare teel.
9: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

kõik see, mis aitab meil aga säästa raha, seda ka ei tohiks kohe kindlasti mitte keelata ja küll on hea, et täna on esmaspäev ja näiteks kui oled ammu juba vaadanud ja mõelnud, tahaks endale uut arvuti, klevatuuri, mingisugust kiirlaadijat, võibolla kõrvaklappe. Kõik, mis on seotud arvutitega, siis palun väga, arvutitargas täna samamoodi on esmaspäev ja leiad siis häid eri hindu erinevatele tehnikatoodatele. Vaata arvutitarga kodulehte www.arvutitarg.ee, seal on olemas ka täpsem info, kus on nende kauplused olemas, saad füüsiliselt ka näiteks minna eelnevalt siis koha peal küsida, vaadata ja siis juba e-poest see ost ka teha. Ja täna ootab siin raadio Star FM arvutitarga 50 eurone kinkekaart.

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
3: Pedaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
8: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
10: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
13: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
14: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
15: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
16: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
17: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
18: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
19: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
20: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
21: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
22: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
24: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
25: Milline on tänase päeva ilm? No see on ilus soe ja mõningates kohtades võib olla kerget vihma, aga tõesti selline kevad ilm, mis teeb igat moodi meele rõõmsaks. Ja kui vaadata üldse käes olevat nädalat, siis ilmeid hoiab, võib küll homme ja ka ülehomme tulla hästi kerget vihma, aga temperatuurid püsivad 20 graadi juures.
24: Saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

sa kuulad raadiot Star FM, minu nimi on Liis Lussmägi ja et ilusal kevade ilmal ja kevadpäeval oleks sul head energiat, just siit sulle üks tõeliselt mõnus laul.

0: hea autojuht , varsti sa kuuled juba Stingi ja Englishman in New York , aga vaatame praegu siis ka liiklusteated üle . ja Tallinna linnas väga mitmes kohas on praegu siis patrullid väljas , kes samamoodi kontrollivad , et kõik oleks korralik ja rahulik . Neid silmad saab Paldiski maanteel , Rävala puiesteel , Suur-Sõjamäel , Viadukti tänaval . ja praegu on siis Tammsaare teel , Peterburi teel ja Tehnika tänaval liiklus veidikene ka häiritud .
1: uus hooaeg , uued kaardid ja uus tase . Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid , veel kiiremad , mugavamad ja parema juhitavusega . tule üksi , sõprade , pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal , Tartumaal , Langel . uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast . elamused ootavad Langel .
2: oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik ? professionaalsus , kvaliteet ja tulemused on alati olulised . Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaaku tasuta kaasa . kahe akuga on tulemus parem . aiatehnika , mis on Stiili nime väärt . tutvu pakkumistega stiil.ee .
3: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad . suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis . tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe , laste , spordi ja kodutoodetelt . Teie ostud nüüd boost.com e-poes .
6: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
7: sel nädalal A1000 Marketis , A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . E-piim Eesti juust viilutatud , 500 grammi , 2 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi . kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee .
9: oh , ei saa Instat lahtigi teha . kõik on kusagil troopikas puhkamas . tahaks ka .
10: meil on Troopika kodus . näe , uus troopilise ananassiga Aura Fruit . palju kergem kui teisele poole maakera lennata .
11: Aura Fruit maitseveed , armastatud joogiloojalt , Ale Kokilt .
12: veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast . pakkumine kestab kuni 13. maini . Souls , laadi alla oma stiil .
13: tere , mina olen Aalika Miilova . tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas , aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus . kui oled saanud kutse vähisõeluuringule , siis palun mine . see on oluline mitte ainult sulle , vaid ka neile , kes sind armastavad . vaata lähemalt sõeluuring.ee . elu on ees .
14: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier . Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Onoffis 25% soodsamalt . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnika poolt .
15: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt . häire sinu telefonile ilma kuu tasuta . osta kohe suitsuandur.ee . praegu erihinnaga .
16: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . E-Selver , sina tellid , meie toome .
17: vajuta , keera , käivita . mis juhtub ? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada . tule ja katseta ise . prototehas.ee
18: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5€.50 eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
19: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni minus 30% alates 100-eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
20: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri värki.
21: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
22: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

kui mina peaksin reastama Alex Warreni erinevad laulud, siis mina paneks Fever Dreami küll esikohale. Milline energia ja jälle sotsiaalmeedias väga hästi on see levinud. Laul on pühendatud tema enda abikaasale ja see, kuidas ta ikkagi oskab, ka ütleme suurtest tunnetest, kuidagi laulda niimoodi, et see ei ole lääge, ei ole kuidagi igav. Alex Warren on lihtsalt suurepärane artist, keda kuulata. Aga üks õige e-pood, mida külastada siis, kui tahad endale erinevaid, kas siis arvutitooteid või tehnikatooteid, on loomulikult arvutitark. Nendel on praegu ka e-esmaspäev aadressilt www.arvutitark.ee. Saad siis ka väga täpselt vaadata, millised on ainult täna need parimad pakkumised. Lähed koduleheküljele arvutitark.ee. Kohe siis suurele bännerile saad ka klikkida. Smartpostiga on tarne sulle täiesti tasuta ja näiteks mänguri hiir või siis siin on ka erinevad juhtmevaba komplektid või siin on ka mängukonsoolid, kiirlaadijad, kindlasti ka kõrvaklapid, kõik jääb siin silma ja kõigi kohta on siis ka praegu hea soodustus, nii et lihtsalt kasuta seda võimalust, sa säästad väga palju ja mine tea, mis iganes üritused sul sel suvel on ka tulemas, praegu on see hetk, kus siis need ostud ära teha, lapsele näiteks kas või kooli lõpu puhul midagi kvaliteetset ja mis seotud tehnikaga. Nii et e-esmaspäev arvutitargas nüüd ja kohe vaata. www.arvutitark.ee ja täna annan sulle ka 50 eurose kinkekaardi.

0: esmaspäeval osta targalt , osta arvuti targast .
1: Logitech MX Keys , juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega , vaid 159 eurot ja 90 senti . kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni -150 eurot . boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse .
0: vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee .
2: kuu hitt Bauhofis , Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terrassiõli Terras -30% kuni -40%. Violan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. vaata ka bauhof.ee.
3: Manni oli endiselt nördinud, et ta polnud tulistamist ega tulistajat ennast näinud ja seetõttu polnud ta kuriteo tunnistaja. Paar asja oli pannud teda mõtlema. Kas Eesti veoauto oli kuidagi juhtumiga seotud?
4: See oli katkend Kale Puanti jahmatavast audioraamatust Manni. Jätka kuulamist Storytelli äppis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
6: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
7: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
10: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
13: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
14: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
15: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup -20% soodsam. Alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
16: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
17: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
18: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebist.
19: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
20: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
21: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
22: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
23: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni miinus 30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
24: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
25: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
26: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
27: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
28: Täna päeval on sooja kuni 19 kraadi. Homme tuleb veidikene hoovihma, seda tegelikult ka kolmapäeval, et sel nädalal ilm püsib soe, aga hästi vihmaan, hästi kergelt vihmaan, just nii on õige. Ja homme päeval näiteks temperatuur jääb 20 kraadi juurde.
27: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

see oli Phil Collins ja alles hiljuti oli üks dokumentaalsaade temast. Tervis on tal väga kehv, aga endiselt on ta hästi positiivne ja kuidagi selline elujaatav. Ma soovin sulle ilusat esmaspäeva. Raadio Kaastaar FM.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitjad selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Ugreen Nexode 5-pordiga kompaktne kiirlaadija. 88 eurot 90 senti. Mängurite unistus Sony PlayStation 5. Kuni südaööni 519 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
2: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
3: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
4: Pedaal põhja ja lähme.
2: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
3: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
8: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumisi. Kuised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
9: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Maikuu on Euronixis ideaalne aeg hoolitseda enda ja oma kodu eest. Euronixi sõprade ringile on valitud filmi.

0: meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
1: Oh, mõnisem.

0: laadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
3: Petsiti, lemmikute lemmik.
4: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. esvika.ee must miljoon elektrivärki.
6: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täishinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7. Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
7: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
8: Ma olen sinu jaoks valmis pannud ansambli Roxette ja tuleb näiteks ka Pet Shop Boys. Liiklusteated on praegu tegelikult üsna sellised sarnased, mis keskpäeva paiku Tallinna linnas võib olla. Ehk siis Tammsaare teel, Tehnika tänaval, Suur Sõjamäel ja Peterburi teel on tavapärasemast tihedam liikumine.
9: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: siin oli lubatud Roxette ja kindlasti pean ma sõna, kui ütlen sulle, et ole ootel, tuleb Celine Dion, Pet Shop Boys ja näiteks ka Taylor Swift. Aga nüüd on see hetk, kus sa võid siis endale saada arvutitarga 50 eurose kinkekaardi. Tean, et see minu laste jaoks oleks see kindlasti üks väga hädavajalik kingitus, sest et alati on ju arvutitargast midagi osta. Kas need on siis ka kiirlaadijad, on näiteks kõrvaklapid, on arvutihiired, klaviatuurid, kõik kvaliteetne kaup on olemas ja praegu on neil ju ka e-esmaspäev, mis tähendab, et häid erihindu loomulikult on erinevatel tehnikatoodetel. 63 66 200 on number, tule mängu, tere!
1: Ja tere päevast!
0: Millisel kevadisel lillel on Eestis, ma pean tegelikult katkestama korra, ole hea, pane raadio vaiksemaks, meil on hästi suur kaja siin taga ja siis on...
1: Ja
0: siis sa ei kuule, sa kuuled telefonist mind väga hästi, nii et ei pea raadio kõrval mängima. Nii, küsimus on, millisel kevadisel lillel on Eestis registreeritud üle 100 erineva rahvapärase nimetuse? Ja need mõned nimetused on siis, ja neid on rohkem kui ühelgi teisel taimel, on siis näiteks pääsulill, kuldvõti, taevasilm või ka kurekaats.
1: Äkki on võilill.
0: See ei ole võilill, aga tore, et sa helistasid number stuudios 63 66 200 ja sind ootab arvutitarga poolt 50 eurone kinkkaart. Tere!
2: Tere!
0: Mis lillega tegu?
2: Ma ei kuulnud, mis see üks variant oli, mis te ütlete?
0: No üks variant oli näiteks taevasilm või ka kuldvõti või siis ka kurekaats. Aga kokku on siis üle 100 erineva rahvapärase nimetuse.
2: See on siis äkki pääsusilm.
0: See ei ole pääsusilm. Nii, mõtleme korra kevad lillede peale, mis meil siin Eestis on. Praegu olen ise ka näinud, et see lill õitseb ja minul on kombeks ka seda... korjata, sest et talvel on hea seda kasutada. Tere! Mis sina ütled?
3: On ülane.
0: Ülane? Ei, see ei ole õige vastus. Siin tootab arvutitarga 50 eurone kinkekaart ja millisel kevadisel lillel on üle 100 erineva rahvapärase nimetuse, muuhulgas öeldakse selle kohta ka kanavarvas, sõrmkinnas, pääsulill. Mis lill see on? Hallo!
3: Hallo, ma arvan, et see on nurmenukk.
0: Kust sa teadsid?
3: Mõni nimetus tuli tuttu ette.
0: Ja eks ta ongi huvitav ja kui on üles vaja nimetuse, siis miski võib tulla natukene meelde tõesti. Nii, ja. Aga oled sa ise ka nurmenuku korjaja?
3: Ja olen korjanud ja meeldib see teemist.
0: Nii, minule samamoodi. Aga kas sa nurmenuku lehtesid ka sööd?
3: Olen söönud, aga seda saab niimoodi salati sisse panna, et päris.
0: Mm-hmm. Nii, aga mõtleme nüüd koos välja. Millist vitamiini sisaldavad rohkelt nurmenuku lehed? Ja olgu öeldud, et mitte üheski meie looduslikus taimes ei ole nii palju just seda vitamiini kui nurmenuku lehtedes.
3: Oho, seda olen isegi põhtilt lugenud, aga...
0: Et see nurmenukk on üks väga hädavajalik ja võimas taim, aga jaa, millist vitamiini siis tema lehed...
3: Ma tean, et C-vitamiini on sees, aga kas seal on veel midagi?
0: Nii, sa pakud C-vitamiin ja mulle sellest piisab. Tubli töö, hästi tehtud. Me oleme nurmenukku teadlased sinuga. Et edaspidi siis ka neid nurmenukku lehtesid, mida me siis kas võileiva peale paneme või salatisse, vaatame ka natukene teise pilguga. Tõesti, mitte üheski teises looduslikus taimes meil siin Eestis ei ole nii palju C-vitamiini kui nurmenukku lehtedes. No hästi tehtud. Arvutitarga 50 eurone kinkekaart on sinu oma.
3: Aitäh.
0: Jaa, palun. Ole hea, ole mul siin liinil veel alles ja sõbrad täna on alles esmaspäev, mis tähendab seda, et veel neljal päeval kindlasti seda kinkekaarti raadios Star FM jagan. Ja arvutitargas suurepärasel tiimil on ju nii hea meel, kui sa väisad ka nende e-esmaspäeva ja saad seda teha leheküljel arvutitark.ee. No kindlasti mõni tehnikavidin on puudu, mille praegu just saad väga hea hinnaga arvutitarga e-poest.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vaja, kas tuleb ja. 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Ja.
0: Aga võibolla ei tule ma veel vaatan, ja, kas ma saan. Suke, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik pluss hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
7: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
11: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup -20% soodsam. Alates 30-eurosest ostukarvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com. Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
14: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäeva elust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
15: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
16: Kebabi, sinu maitsebi.
17: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
18: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
19: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
2: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
3: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
4: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
5: Kohe toon su muusika juurde tagasi, aga vaatame üle ka ilmaolud ja olukord on siis selline sel nädalal, et nüüd homme ja kolmapäeval väga paljudes kohtades tegelikult sajab ja sadu on kohati ka tugev. Homme päeval on sooja 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

mis võiks olla ka uue nädala esimese päeva hümn? No ma arvan, et kõik see, mis on natukene tempokam või kuidagi annab särtsu, siis see sobib ikkagi väga-väga hästi. No meie oleme täna teada saanud, et muuhulgas 11. mai on siis ka rahvusvaheliselt selline päev nagu söö, mida tahad päev ja siis ametlikult võibki süüa täpselt seda, mille järele isu on ilma süü tundeta, no kui sa oled kogu aeg mõelnud, et jah, homme hakkan trenni pidama või trenni tegema ja dieeti pidama, siis see on hea põhjus, miks siis täna veel ühe päeva võrra kõike edasi lükata. Aga mul on hea meel, et sa veedad aega raadio ka Star FM. Minu nimi on Liis Lusmägi.

kuulad raadiot Star FM ja nüüd sulle laul, mille nimi on What a Feeling. No milline tunne võiks olla sinu sees, kui sa saad endale 500 eurot? Raadio Star FM sünniva mängus mai 6 kell 7.15 igal tööpäeva hommikul on see võimalus olemas. Mäng on ikka see traditsiooniline, lihtne. Ütle meetrisse ühe kuu, kui oled kolmas helistaja ja kuupäev kattub, saadki endale rahasumma. Kui mitte, siis anname sulle aga kastitäie kommi pommi poolt väga mõnusaid majustusi. Nii et mai 6 sa oled võitja igal juhul. Ja kell 7.15 ärka ikka Raadio Star FM seltsis.

0: hea sõber, vaatame üle ka kiirelt siis hetkel liiklusolud ja veisikaart annab siis sellise täpse ülevaate, et nii Merepuiesteel, Narva maanteel, Koskla tänaval, Paldiski maanteel, Tammsaare teel ja ka ehitajate teel, siis kindlasti võtta arvesse lisaaeg. Peterburi teel on ka ehitustööde tõttu liiklus endiselt toppamas ning suur sõjamel ka siis ei ole kõik nii ludinal ja libedalt, nagu võibolla ootaksid. Ja politseid silmad sa hetkel Rannamõisa teel ja Järveotsa teel.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
2: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
3: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun siin igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
4: Vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
7: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
8: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
9: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
10: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Office.

0: eestalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup -20% soodsam. Alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
2: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid?

0: Premiumit tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. Osta kaks, saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kanamuda, koopa ja sootsana.
4: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
5: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni minus 30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
6: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24,100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
7: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suht vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud jah vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud. Aga võibolla ei tule ma veel vaatan, kas ma saan. Sike, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

täna aga tasub kõik mängu panna e-esmaspäeva raames, sest et nii nagu ütles ka armas võitja, kes täna sai endale arvuti targa 50-eurose kinkekaardi, tema lapsel väga oli seda vaja ja e-esmaspäeva puhul arvuti targas saadki mitmed tehnikatooted tõesti väga hea hinnaga. Seega arvutitark.ee Vaata, vali välja, säästa raha ja homme jälle siis mängus arv ära ootab sind 50-eurone kinkekaart. E-pood neil arvutitark.ee. Nüüd aga nostalgiline Chris Isaac ning Wicked Game.

0: esmaspäeval osta targalt , osta arvuti targast .
1: Logitech MX Keys , juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega , vaid 159 eurot ja 90 senti . kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni -150 eurot . boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse .
0: vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee .
2: Marek Lindmaa ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes . Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha .
3: see on väga hea koht , kus olla kodutud . nüüd minu meelest antakse tasuta narkootikume neile .
2: läbi Metsiku Kanada täna kell 21:30 TV3-s .
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad . suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
5: Boos tähistab sünnipäeva Eestis . tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe , laste , spordi ja kodutoodetelt . Tee ostud nüüd boost.com e-poes . vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi . kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee .
6: sel nädalal A1000 Marketis . Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti . Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti . A1000 Market , alustame grillihooaega .
7: tõsiselt nutikas vahetus Telialt . kui tood oma vana telefoni meile , saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust . Telia .
8: tere , mina olen Aalika Miilova . tavaliselt kuulate mind raadios laulmas , aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus . kui oled saanud kutse vähisõeluuringule , siis palun mine . see on oluline mitte ainult sulle , vaid ka neile , kes sind armastavad . vaata lähemalt sõeluuring.ee . elu on ees .
9: Bellalab , teie tervise ja heaolu heaks . Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest . siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet . meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev . avastage Bellalabi tervisetooted , mida tuhanded juba usaldavad . külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik .
10: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Onoffis 25% soodsamalt . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnika poolt .
11: peole annab õige maitse Selveri köök . Sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
12: vajuta , keera , käivita . mis juhtub ? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada . tule ja katseta ise . prototehas.ee .
13: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks . Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas , aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult . Dentaales hambaravi , hoolime väikestest hammastest suure südamega . broneeri aeg juba täna . tegevusloa number L04708 .
14: osta kaks , saad kolmanda tasuta . pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini .
15: Petsiti , lemmikute lemmik .
16: ainult täna on Furgneri e-poes kogu täishinnaga mööbel , diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100-eurosest ostust . leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
17: legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas . kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid . külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen . The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis . Osta pilet piletilevist .
18: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängu reklaamiga . Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
19: Tere , mina olen Aliev Ström . Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus . See on elektrimees Saksamaalt , Obo . Halloo , kui õues käib välkok pauk , siis Obo Petermann aitab . Sa ei pea enam pauku kartma . Tule tutvu Obo maandus- ja piksekaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti . Valides Obo Saksa kvaliteedi , on nii blits und Überspannung kindlalt kontrolli all . Esvika.ee must miljon elektrivärki .
20: E-esmaspäev , kaup 24. ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele . Ära maga maha , kiirusta kohe . kaup24.ee
21: uus näitus Ahhaa teaduskeskuses . Nii ebamugav , et tahaks veel .
22: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
23: täna öösel pilvisus tiheneb ja vihma saavad nii saared kui mandri lääneosa . õhutemperatuur jääb vahemikku 6-10 kraadini . homme päeval on aga pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma . sooja tuleb 10-20 kraadini .
22: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: raadio Star FM on see, mida kuulad. Mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle tere ja ilusat esmaspäeva. No nagu Mark Amber laulis Belong Together, no miks ei võiks kuulada kokku raadio Star FM ja sina, kus iganes sa oma tegevusi esmaspäevasel päeval teed. Kätte on jõudnud igates see aega aastast, mil nädalavahetused on oi-oi kui tihedad. Ei tea, kuhu minna, millises sündmusest osa võtta ja kas üldse jääbki aega kõigeks selleks või tuleb lihtsalt minna metsa, pageda selle aktiivse tegevuse eest hoopis ära rahu ja vaikust otsima. Aga siit raadiost Star FM rahu ja vaikust ei leia. Ma käivitan sulle loo, mille autor on mees, kelle kodaniku nimi on Orville Richard Purrell. Oma artisti nime sai ta aga multifilmist Scooby-Doo tegelase järgi, kellel olid sassis ja hooldamata juuksed. Kas tead, kellest jutt? Jaa, see on Shaggy ja lugu nimega It Wasn't Me.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: The who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.

0: Esmaspäevane pealelõunane liiklus on aga rahulik. Suuremaid ummikuid ei paista olevat. Mõnede suundadel läbimiseks kulub aga rohkem aega küll. Ole siis tähelepanelik, kui suundud Tammsaare teele, Gonsiori tänavale, Mere puiesteele, Türnpuu tänavale, Tehnika tänavale ja Hippodroomi ristmikule. Mõnusat esmaspäevast liiklemist sulle.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
2: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
3: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Ugreen Nexode, 5-pordiga kompaktne kiirlaadija, 88 eurot 90 senti. Mängurite unistus Sony PlayStation 5, kuni südaööni 519 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vaja.
6: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
7: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
8: Veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla omast. Stiil.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
11: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup miinus 20% soodsam alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com. Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
14: Kebabi, sinu maitsebi.
15: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
16: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
17: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
19: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni minus 30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
20: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
21: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und über Spannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
22: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
23: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Miles Smith ja Stay. No meil on siin stuudios hommikust saati eriti kõrged temperatuurid, sest täna hommikul käisid külas saunameistrid. Noora Katrin Harik, kes krooniti Eesti parimaks saunameistriks juba teist aastat järjest. Ja tiimide arvestuses oli Noora Katriniga veel kaasas Timofei Tihomirov. Ja tegemist oli siis Eesti aufkussi meistrivõistlustega, mis toimusid elamuspaas, kus kolme päeva jooksul astus publiku ette 12 erinevat saunameistrit. Mis asi see aufkuss on ja kuidas üks kaasaegne saunarituaal välja näeb, seda kuuled, kui lähed Star FM-i kodulehele ja kuuled järele hommikust intervjuud ning saad sellest kummalainest ise ka osa. Mina jätkan aga looga, mis jõudis oma alguspäevadel rahvusvaheliste edetabelite tippu. Baltimore ja Tarzan Boy.

0: oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
1: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
3: Pedaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
6: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
7: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Head aega kool, pere suvi. Maikuus on Euronixi sõprade ringile Sony juhtmevabad mürasummutavad kõrvaklapid 20% soodsamad. Nüüd vaid 79 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
15: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
16: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
17: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh, me tõesti ei vaheta õli, me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
18: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup -20% soodsam. Alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
19: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
20: Bigbank maksab oma klientidele.
21: Sa kuulsid õigesti. Bigbank.

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: E-esmastpäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast. Appelsinimaht 100%-line, 1 liiter. Lidl plussiga 1,29. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli 5,49. Lidl, alati väärt.
4: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
5: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
6: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
7: Täna öösel pilvisus tiheneb ja vihma saavad nii saared kui mandri lääne osa. Õhutemperatuur jääb vahemiku 6-10 kraadini. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Aga õnneks on soe. Sooja tuleb 10-20 kraadi.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: I'm nothing special, in fact.

aitäh Apale selle imelise laulu eest. Thank you for the music on selle loo nimi. Mina ütlen sulle ka tere taas. Eero Reinolen ja Star FM on raadiojaam, mida sina kuulad. Täna töönädala alguses otse loomulikult mängin sinuga ka õige või vale mängu. Mäng on meil lihtne. Kolm väidet on valmis pandud ja see helistaja, kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi auhinna koti või kohvri omanik. Ja auhinnaks täna on mis küsid sa? Auhinnaks on Pellalaabi magneesiumi kompleks. See on kolme magneesiumi vormi kombinatsioon, mis on maosõbralik ja mõeldud igapäevaseks ja enesetundes säilitamiseks. Sina võid minna ka vahepeal pellala.ee lehele ja otsida sealt üles magneesiumi kompleks ning lähemalt vaadata, milliseid ühendeid see täpsemalt siis sisaldab. Mina panen aga mängima Saksamalt pärit ansambli, kes hullutas 90. alguses pidulisiga Eesti tantsusaalides Chipnotic ja I am sorry. Mängust juba pisut hiljem.

0: jagan sulle pisut liiklusinfot ka. Liikluskaarti vaadates on näha, et selline õhtune sagin on vaikselt peale hakanud. Aeglasem liiklustempo on Tammsaare teel, Hipodroomi ristil, Peterburi teel, Suur-Sõjamäel, Merepuiestel, Pronksi tänaval ja Kalaranna tänaval ka. Ja Sõle tänaval on juhtunud avarii. Olge siis tähelepanelikud.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
2: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
3: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Ainult täna Taarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe taarauta.ee.
6: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
8: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne, kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
9: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivali menu. Lisainfo volkswagen.ee.
10: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
11: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
12: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
14: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
15: Oh, unisen.

0: niimoodi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Põnni köögivilja püree veiselihaga 110 grammi. Alates 6. elukuust ainult 1 euro ja 28 senti. Ekstra niisked beebipuhastusretikud 72 tükki pakis. Kõigest 1 euro ja 5 senti.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused -25%.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
5: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
6: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
7: Hõnu. Renault Master on number 1 valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle 1 000 000 ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number 1 suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
8: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
9: Kas teadsid,

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Harry Styles ja American Girl. Aga kuidas sinuga lood on? Kas tunned end sageli väsinuna pinges või on raske päevatöö järel lõõgastuda? Mõtlen sulle, et tegemist võib olla magneesiumi puudusega. Ja täna on sul võimalus võita Bella Labi magneesiumi kompleks. See on kolme magneesiumi vormi kombinatsioon, mis on maosõbralik ja mõeldud igapäevase hea enesetunde säilitamiseks. Ja tähendab see seda, et õige või vale mängu aeg on kätte jõudnud. Mul on sulle kolm väidet valmis pandud. See, kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi selle imelise auhinna uus omanik. Võid minna vahepeal googeldada bellalab.ee lehelt leiad magneesiumi vormi ja magneesiumi kompleksi ja seal on kõik need ained juba kirjas, milles see koosneb. Enne veel, kui telefoni liini avan, ütlen sulle veel 6366-200 on telefoni number ja hakkab esinema Petsu Boys looga Always on my mind.

0: ja olen valmis. 6366200 on telefoninumber siin stuudios, et mängida Bella Labi auhinnale õige või vale mängu. Ja esimene helistaja on meil juba liinil ka. Tervist!
1: Tere!
0: Kellega räägin?
1: Sirlega.
0: Tere Sirle, oled sa nüüd kenasti valmis selleks mänguks?
1: Ja.
0: Rõõm kuulda. Ütlen sulle kohe esimese väite ka. Inimene pilgutab silmi umbes 11 000 korda päevas.
1: Õige.
0: Täpselt nii. Teine väide kõlab kohe. Nädala vahetusel saab kogu unepuuduse täielikult tasa teha.
1: Vale.
0: Ja täpselt nii, see nõuab ilmselt natuke rohkem aega kui ka laupäev ja pühapäev. Aga see viis sind ja mind kolmanda väiteni. Milleks on? Silmade pilgutamine aitab silmi niisutada.
1: Õige.
0: Väga hea. Meil on tänane võitja olemas. Palju õnne.
1: Aitäh.
0: Ja ütle, kas olid keerulised küsimused?
1: Ei olnud.
0: Väga hea, väga hea. See on ainult aines teistele, et sel nädalal kõigile igal tööpäeval siis õige või vale mäng käimas on ja Bella Labi poolt auhind välja pandud. Kas sina oled kursis, mis on tänase päeva auhind?
1: Magneesiumi.
0: Ja.
1: Kompleks,
0: ja läheb seda igapäevaselt tarvis?
1: Ikka läheb.
0: Väga hea. Ole hea, ära liinilt ära veel mine. Võtan sinu käest kontaktandmed selleks, et saaksin selle pakki sulle teile panna kõigile teistele teadmiseks. Nii nagu ütlesin, iga päev, igal selle nädala tööpäeval õige või vale mäng on eetris ja mine uudiste vahepeal bellalab.ee lehel, millega tegu ja mida põnevat nad veel pakuvad. Jätkan siit aga muusikaga. Kätsai ja Gabriela on lugu, mille kohe käima panen.
2: Kui ma teen aia peo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihtid inimesed kutsumata.
3: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
2: Meil on tekkinud jah vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
3: Ja.
2: Aga võibolla ei tule ma veel vaatama, kas ma saan. Sike, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
4: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: Esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse. Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
4: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni minus 30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
5: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
6: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia. Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Veebikaubamajas souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla omasti.
10: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
13: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
14: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooaja kaup miinus 20% soodsam. Alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
15: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
17: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
18: Mööbliaidas on vaid 11. maini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
19: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
21: Saed leivad juustud lihad piimatootad kanamuda koopa ja sootana.
22: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
23: Ainult täna Taarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe taarauta.ee.
24: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
25: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
26: Täna öösel pilvisus tiheneb ja vihma saavad nii saared kui ka mandri lääne osa. Õhutemperatuur ja vahemikku 6-10 kraadi. Homme päeval on aga pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab taas vihma. Sooja tuleb see vastu 10-20 kraadini.
25: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: But you're just a boy.
1: Beyonce, If I Were a Boy. Star FM on aga siinpool, mina olen Eero Reinu ja soovin sulle mõnusat päeva jätku, sest kell on mõni minut viis läbi saanud. Kas teadsid, et mais käib Star FM-is sünnipäeva mäng? Ja selles osalemiseks pead olema lihtsalt kell 7.15 raadio juures ja kuulama, millise kuupäeva sünnipäeva lastel raadiosse helistada tasub. No kui kuuled enda sünnikuud, siis helista. Kui oled kolmas helistaja, pääsed liinile ja siis läheb mäng edasi. Siis öeldakse sulle üks number. Ja kui see on sinu sünnikuupäev, siis ongi 500 eurot, nagu maast leitud, ütleks vist selle peale. Aga kui ka ei võida, siis ei ole hullu, sest üks suur kastitäis komme kuulub sellisel juhul sinule. No kõlab nagu üks magus unistus. Sweet Dreams on aga Eurythmicsi lugu, mille kohe sulle käivitan.

0: Olivia Tiini ja Man I Need. Sina autojuht, varu aga nüüd hoolega kannatust. Tasahiljuse liiklus toimib ja sihtkohta jõudmine võtab muidugi rohkem aega kui tavaliselt. Mõned vihjed ka sulle. Aeglasem tempo on hetkel Tammsaare teel, Peterburi teel, Kalaranna tänaval, Hippodroomi ristil, Mere Puiesteel ja Koonsiori tänaval.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
2: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
3: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
4: Nutikad hinnad ka rautas. Oppo bensiinimootoriga muruniidud 99 eurot. Hortensia vaid 11,90 ja Oppo universaalne muruseeme 9 kilogrammi 34,90. Ostaga ka rauta.ee.
5: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
6: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
11: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
12: Hallo.
13: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
12: Kust sa seda tead?
13: Delfist lugesin.
12: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
13: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
13: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
12: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
13: No siis tee endale.
14: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
15: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
16: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
17: Denim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam. Alates 30-eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com.
18: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
19: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
20: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
21: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
22: Bigbank maksab oma klientidele.
23: Sa kuulsid õigesti.

0: sõlmimist tutvuge Holikat teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täishinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni miinus 30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
3: Ainult täna Kaarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe kaarauta.ee.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
5: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartali keskuses.

0: mul on hea meel tervitada taas stuudios Tiina-Laura Kimmel. Uudised õige pea eetris. Millest täna juttu tuleb?
1: No sa küsisid, kas midagi põrutavat on. Ma usun, et sa seda päris täpselt ei tea. Näiteks, kui ma käin välja sellise fakti, et lojaalne töötaja on see, kes saab palka 2460 eurot kuus bruto. Kui sealt allapoole läheb see summa, siis on juba see, et võtab pilgu vilama ja tööandjana. Näiteks sina, Eero, ei saaks selle peale kindel olla, et näiteks Mari või siis Malle on sul ka esmaspäevasel päeval alles, no, kui me räägime nädala lõpust. Aga igal juhul nii ta on. Uuring tuli välja, ütles, et see summa on 2460 eurot ja tegelikult liigub isegi sinna ülespoole, nii et on ka inimesi ja elukutseid, kus see piir on juba 4000 kandis. Vot nii, sellest õhtul räägimegi.
0: Väga põnev, mingi summa on vaikka pandud. Mis nüüd saama hakkab, seda siis õige pea näeme siin Eesti ühiskonnas. Aga aitäh sulle, Tiina ja Laura. Mina jätkan siit aga muusikaga Men at Work ja Down.

0: Kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti enne ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Ja.
0: Aga võibolla ei tule ma veel vaatan, ja, kas ma saan. Sike, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: esmaspäeval osta targalt , osta arvuti targast .
1: Ugreen Nexode viie pordiga kompaktne kiirlaadija , 88 eurot 90 senti . mängurite unistus Sony PlayStation 5 kuni südaööni 519 eurot . boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse .
0: vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee .
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad . Suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
3: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee , osta , müü , trendi .
4: vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi . kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee .
5: selle nädala hitt Bauhofis . Roosbegoonia vaid 3,79 €. Batuut turvavõrguga 305 cm 129 eurot . Bauhof.ee .
6: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga . suur ja veelgi suurem . kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti . ära maga maha !
7: oi-oi-oi-oi-oi-oo , nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt . suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist . vaata konverter.ee . oi-oi , kui soodne .
8: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
9: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . lihtsalt ligi kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru .
8: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
10: Onofis on sünnipäevakuu . palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onof.ee või küsi poest . Onof , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
11: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
12: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 €. vaata lisaks IKEA.ee .
13: Denim Dreamis on e-esmaspäev . ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30 eurosest ostukorvist . leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com .
14: valmis hinnalanguseks ?
15: valmis !
14: me langetasime hindu .
15: me langetasime hindu .
14: kui ütlesime , et langetasime hindu , siis me päriselt tegime seda .
15: ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel .
14: ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
16: vajuta , keera , käivita . mis juhtub ? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada . tule ja katseta ise . prototehas.ee .
17: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
18: Kebabiit , sinu maitsebiit .
19: tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi . ainult Olerexis .
5: sensatsioonipäevad Bauhausis . sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega . ehitamiseks ja remondiks sisustusse ja aeda . vaata lähemalt bauhaus.ee .
20: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24,100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
21: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
22: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
23: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe kaup24.ee. Ainult täna Kaarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma. Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe kaarauta.ee.
24: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
25: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
26: Täna öösel pilvisus tiheneb ja vihma saavad nii saared kui mandri lääneosa. Õhutemperatuur ja vahemiku 6-10 kraadini. Homme päeval on aga pilves selgimiste ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja tuleb 10-20 kraadi.
25: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

sina kuulad raadiot Star FM , mina olen Eero Reinu . seda tundi alustas aga Niall Horan ja looga Slow Hands . ning jätkan seda tundi muidugi hea muusikaga , aga jagan sulle ka infot , et üks tünnisaun on saadaval . osale sina kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano . selleks ei pea tegema muud , kui saatma SMS-i märgusõnaga kevad numbrile 13013 . maksab see 1 euro ja 70 senti ning 18. mail on juba teada , kes selle sauna omale koju viib . aga siit jätkan Apa imelise looga Gimme , Gimme , Gimme .

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitjad selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
2: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
3: See on väga hea koht, kus olla kodutus. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
2: Läbi Metsiku Kanada, täna kell 21.30 TV3-es.
4: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
5: Petsiti, lemmikute lemmik.
6: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
8: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui lood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
9: Hallo.
10: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
9: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
9: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
10: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
10: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
9: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
10: No siis tee endale.
11: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga. Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused -25%.
13: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
16: Tere, mina olen Aliyev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
17: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
18: Tere hommikust, härra.
17: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
19: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
20: Ettevaatust, ebamugavus.
18: Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
19: Ainult täna Kaarauta e-poes on e-esmaspäev. Ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval. Ära jää ilma! Täna on sinu ainus võimalus. Osta kohe kaarauta.ee.
20: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäeva elust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
21: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
22: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
23: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
21: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
24: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: ka liikluses on olukordi, kus liikumiskiirus on aeglasemast aeglasem ja näib, et enne jõuab homne kätte, kui sina sihtkohta kohale. Hetkel tasub kannatust varuda Tehnika tänaval, Peterburi teel, Paldiski maanteel, Türnpuu tänaval, Kadaka teel ja Pärnu maanteel ka.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

Sõeli Damiano Davey tead The First Time. Perenõukogu, mida saad kuulata igal hommikul kell 7.30, soovis aga tänaseks sinult vastust, kas vastad sõnumitele alati ja kohe. No neid vastuseid sirvides jäi mulle silma Tiiu vastus. Tema kirjutab, et tema telefon on hääletul režiimil ja vastab siis, kui ise tahab. Väga õige. Mine sina ka Raadio Star FM-i Facebooki ja vaata, mida teised arvavad. No ühtlasi pane ka vastus homsele küsimusele. Me soovime sinult teada, millest naised mõtlevad. No ja kui niimoodi küsida, siis miks see võiks olla üheks variandiks Human League'i loo pealkiri Don't You Want Me?

0: esmaspäeval osta targalt , osta arvuti targast .
1: Logitech MX Keys , juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega , vaid 159 eurot ja 90 senti . kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni -150 eurot . boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse .
0: vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee .
2: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat .
3: Nüüd peavad nad andma endast kõik , kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d .
4: pedaal põhja ja lähme .
2: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99 .
3: pühapäeval kell 19:25 ikka kolles .
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad . suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
6: lippad , rutad , teleporteerud , aega on või tuli takus . Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
7: Star FM tuletab meelde , et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu . igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähijuhtu , kuid kahjuks 25-l neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud . ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna .
8: mis aias , mis aias , aiamööbel aias .
9: Konverterist leiad toolid , lauad , päikesevarjud , valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks . vaata konverter.ee .
10: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS , tegevusloa numbriga L03780 . meil saab teha ultraheli , röntgen ja MRT uuringuid . asume aadressil Kotka 12 . lisainfo mammograaf.ee .
11: kas sul on juba olemas ujumisriided , jalgratas , grillsüsi , aiatool , telk , päikesekreem ?
9: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast , kiirelt ja mugavalt . Kurna park , suverõõmud igast ostust .
12: Denim Dreamis on e-esmaspäev . ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist . leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com .
13: On Offis on sünnipäevakuu . palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . On Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
14: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga . proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest . ära maksa liiga palju , sa väärid superkombot . McDonald's .
15: Eestis toodetud pehme mööbel . Raavemööbli kauplustest leiad diivanid , diivanvoodid , tugitoolid ja voodid , mis on loodud kestma . tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1 .
16: ilusaladused Stockmannis . 17. maini leiad kosmeetikaosakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt . paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi . kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel .
17: e-esmaspäev , kaup 24-s . ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele . ära maga maha , kiirusta kohe . kaup24.ee .
18: ainult täna Taarauta e-poes on e-esmaspäev . ületamatud pakkumised sadadele toodetele on nüüd saadaval . ära jää ilma , täna on sinu ainus võimalus . osta kohe taarauta.ee .

0: 22. juuli õhtul Tallinn mereäärsel platsil Tallinna külje all jõe lähtnel. Õhtud Anu Graanes. Tooduspiletid. Pilet.biz.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
3: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu täisinnaga mööbel, diivanid ja muu sisustuskaup kuni -30% alates 100 eurosest ostust. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta salongi Sakala tänav 7.
6: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
7: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
8: Täna öösel pilvisus tiheneb ja vihma saavad nii saared kui mandri lääneosa. Õhutemperatuur ja vahemikku 6-10 kraadini. Homme päeval on aga pilves selgimiste ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja tuleb 10-20 kraadi.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakust, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti on ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekinud jah vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Ja.
0: A võibolla ei tule ma veel vaatan, kas ma saan. Sike, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
2: Siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: Marek Lindma ja sõbrad seiklevad Kanadas president Lennart Meri jälgedes. Sõbralike väliseestlaste juurest astutakse Kanada pilt ilusa fassaadi taha.
2: See on väga hea koht, kus olla kodutus. Nüüd minu meest antakse tasuta narkootikume neile.
1: Läbi Metsiku Kanada, täna kell 21.30 TV3-es.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
8: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi, on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
13: Taukar ja ninjad. Kas cool vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rock-konsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel plaisil Tallinna külje all Jõelähtsel. Õhtud Anuga Raames. Looduspiletid. Piletilevis.
14: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassi on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
15: Hallo.
16: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
15: Kust sa seda tead?
16: Delfist lugesin.
15: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
16: Kust sa seda tead?
15: Delfist lugesin.
16: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
15: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
16: Siis tee endale.
17: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
18: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
19: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee.
7: üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
19: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
21: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: esmaspäeval osta targalt , osta arvuti targast .
1: Ugreen Nexode viie pordiga kompaktne kiirlaadija , 88 eurot 90 senti . mängurite unistus Sony PlayStation 5 kuni südaööni 519 eurot . boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse .
0: vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee .
2: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda uues kuues . 20.30 Märgatud Eestis . 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi metsiku Kanada . 22.30 suur põnevik purunematu . täna õhtul TV3-s .
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt , The Zawose Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
4: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt . on Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
5: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
6: Denim Dreamis on e-esmaspäev . ainult täna Denim Dream e-poes kogu hooajakaup -20% soodsam alates 30-eurosest ostukorvist . leia e-esmaspäeva pakkumine www.denimdream.com .
7: Eesti suvi on lühike . naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil , mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega . Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest . stiilselt ja kaua . Tikkurila .
8: vajuta , keera , käivita . mis juhtub ? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada . tule ja katseta ise . prototehas.ee .
9: mina olen Da Vinci , Kika tehase tegevjuht . hommikuti olen veel poolunes , kui mind tööle viiakse .
10: tere hommikust , härra .
9: minu töö on toitu maitsta . ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid . seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele . ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga .
2: lemmikud soovitavad , meie valmistame . Kika .
11: Bellalab , teie tervise ja heaolu heaks . Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest . siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet . meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev . avastage Bellalabi tervisetooted , mida tuhanded juba usaldavad . külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik .
12: Milwaukee , Makita , Festool , Knipex , DeWalt , Kärcher , Bosch , Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
13: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
14: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee

0: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Uus näitus Ahaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Täna öösel pilvisus tiheneb ja vihma saavad nii saared kui mandri lääneosa. Õhutemperatuur ja vahemikku 6-10 kraadini. Homme päeval on aga pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja tuleb 10-20 kraadi.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud jah vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Ja.
0: Aga võibolla ei tule ma veel vaatama, kas ma saan. Okay, vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsu, võibolla ei kutsu.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
2: Logitech MX Keys, juhtmevaba klaviatuurikomplekt koos MX Master 3S hiirega, vaid 159 eurot ja 90 senti. Kaasaskantav mängukonsool Lenovo Legion Go S kuni südaööni miinus 150 eurot. Boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
1: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Tees. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Tenim Dreamis on e-esmaspäev. Ainult täna Tenim Dream e-poes kogu hooajakaup miinus 20% soodsam alates 30 eurosest ostukorvist. Leia e-esmaspäeva pakkumine www.tenimdream.com.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
7: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
8: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Hallo.
12: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
11: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
11: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
12: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
12: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
11: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
12: No siis tee endale.
13: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
14: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee.
1: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
2: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
3: Pidaal põhja ja lähme.
1: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
2: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juulil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
7: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
9: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
13: Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses. Nii ebamugav, et tahaks veel.
14: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
15: Täna öösel pilvisus tiheneb ja vihma saavad nii saared kui mandri lääneosa. Õhutemperatuur ja vahemikku 6-10 kraadini. Homme päeval on aga pilves selgimiste ilm ja mitmel pool sajab vihma. Sooja tuleb 10-20 kraadi.
16: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga.
14: vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompakt seeria akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiil.ee.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Suur põnevik purunematu. Täna õhtul TV3-es.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
7: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
8: Droon on kodu peegel.
9: Kas sa saad?
8: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
10: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
11: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: esmaspäeval osta targalt , osta arvuti targast . Ugreen Nexode 5-pordiga kompaktne kiirlaadija , 88 eurot 90 senti . mängurite unistus Sony PlayStation 5 kuni südaööni 519 eurot . boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse . vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee .
1: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
3: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
4: aku- ja elektritööriistad , mõõteseadmed , puhastustehnika , käsitööriistad , aiatehnika , kinnitusvahendid ja rohkemgi veel . internetipoes tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
5: vajuta , keera , käivita . mis juhtub ? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada . tule ja katseta ise . prototehas.ee .
6: Eestis toodetud pehme mööbel . Raavemööbli kauplustest leiad diivanid , diivanvoodid , tugitoolid ja voodid , mis on loodud kestma . tutvu valikuga e-poes raavemoobel.ee või tule kohale Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1 .
7: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati torujürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . torujüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
8: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist . Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid , kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust . Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele . Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas . uue kodu leiad www.raadiraja.ee .
9: nii , miks te meid valitsusest välja viskate ?
10: Kust sa seda tead ?
9: Delfist lugesin .
10: väga lihtne , sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhja lasta .
9: Kust sa seda tead ?
10: Delfist lugesin .
9: no siis sa tead ju , miks me nii otsustasime .
10: ei , ma lugesin ainult pealkirja . mul pole seda paketti .
9: No siis tee endale .
11: loe Delfit . digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga .
12: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
13: suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libesti või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väikesaladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
14: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
15: täna öösel pilvisus tiheneb ja vihma saavad nii saared kui mandri lääneosa . õhutemperatuur ja vahemikku 6-10 kraadini . homme päeval on aga pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma . sooja tuleb 10-20 kraadi .
14: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Oled sa sportlane või rohenäpust hobiaednik? Professionaalsus, kvaliteet ja tulemused on alati olulised. Stiili kompaktseeri akutööriista ostu lisaakku tasuta kaasa. Kahe akuga on tulemus parem. Aiatehnika, mis on stiili nime väärt. Tutvu pakkumistega stiht.ee. Otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi, noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kihtid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud jah vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Yeah.
0: Aga võibolla ei tule ma veel vaatama, yeah, kas ma saan. Yeah. Vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
3: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, Energy Drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Kooripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi,

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Koolibomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Kui ma teen aiapeo, kuhu tuleb 40 inimest, ei ole väga suurt vajakas, tuleb 40 või 50 inimest. Aga kui on ikkagi noh, mingi teistmoodi asi, kui ma loen voodi kohti ja, ja sa jätad tulemata, see tähendab seda, et ma olen jätnud mingi teised kiftid inimesed kutsumata.
1: Just nimelt. Väga ebaviisakas ja egoistlik on mitte vastata.
0: Meil on tekkinud vaikuse koolkond, et me võime nimetada siis seda võibolla kultuuriks. Võibolla ma tulen. Kui sa kutsud.
2: Yeah.
0: Aga võibolla ei tule ma veel vaatama, yeah, kas ma saan. Yeah. Vastan homme või ma ei tea, ma vastan millal.
2: Aga siis võiks öelda, võibolla kutsun, võibolla ei kutsu.